0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM! Controlele desfășurate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au ajuns și la Iași. Verificările au început deja și continuă în aceste zile, în cadrul unei ample acțiuni naționale desfășurate în perioada 8-12 iunie. Comisarii ANPC au controlat peste 1500 de operatori economici din întreaga țară, vizând în special produsele de origine vegetală, produsele de panificație și unitățile de alimentație publică. În urma neregulilor constatate, inspectorii au aplicat peste 1000 de amenzi în valoare totală de peste 4 milioane și 700 de mii de lei, precum și 733 de avertismente. De asemenea, au fost retrase de la comercializare produse neconforme în valoare de sute de mii de lei. Produsele oprite definitiv de la vânzare au depășit 157 de mii de lei, iar cele suspendate temporar au avut o valoare de peste 770 de mii de lei. Totodată, pentru 11 operatori economici, a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor constatate de inspectori. La Iași, comisarii continuă verificările în aceste zile, atât la produsele de origine vegetală, cât și în sectorul de morărit și panificație, iar obiectivul rămâne același: protejarea consumatorilor într-o perioadă în care fluxul de cumpărători crește, iar riscurile alimentare se multiplică. Sindicatele din educație au anunțat organizarea unui protest la București astăzi, 17 iunie. Vor lua parte aproximativ 50 de cadre didactice din învățământul preuniversitar ieșan, conform liderului de sindicat din Iași. Reprezentanții sindicale au spus că acțiunea este generată de nemulțumiri față de proiectul noi lege a salarizării unitare, precum și de nerespectarea angajamentelor asumate de guvern în urma grevei profesorilor din 2023. Biroul executiv al Uniunii Sindicale Libere din învățământul preuniversitar Iași susține că forma actuală a proiectului legislativ riscă să producă efecte negative pe termen lung asupra personalului din învățământ, în loc să reducă inechitățile salariale. Potrivit sindicatului, proiectul nu aduce majorări salariale reale, ci, dimpotrivă, presupune diminuarea unor venituri existente. Sindicaliștii atrag atenția asupra eliminării sporului de supra-solicitare neuropsihică și a gradației de merit, precum și asupra reducerii majorării acordate pentru dirigenție. Liderul USLI Piaș, Laviniu Lăcustă, a spus că protestul de la București are ca obiectiv transmiterea unui mesaj clar către autorități. Actuala formă a legii salarizării este respinsă de angajații din învățământ. Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat ieri, după expirarea ultimatumului dat de conducere a PNL, că poziția lui nu se schimbă și nu își va depune mandatul. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Sunt convins că acest guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate, a menționat Adrian Veștea. În replică, președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat că partidul nu susține instalarea guvernului condus de Adrian Veștea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut cu încălcarea democrației parlamentare și fără consultarea partidului. De asemenea, UDMR a decis ieri să nu intre la guvernare într-un viitor cabinet Veștea. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Bună dimineața, prieten drag, supraviețuitor al alarmei din această dimineață. Știu că e greu, mai ales dacă ai adormit târziu aseară și parcă noaptea a fost prea scurtă, nu-i așa? Dar da, nu ești singurul, dacă te consolează cumva, suntem cel puțin doi în povestea asta, așa că nu avem de ales decât să facem împreună ca ziua de astăzi să fie bună încă de la prima oră. Așa că pornim dozatorul de energie și ne luăm doza de care avem nevoie pentru următoarele ore. De unde? Cum de unde? De aici, din matinalul tău preferat, de la Viva FM. Până la ora 10, completăm cu cafea și gânduri bune și facem bună și dimineața asta. Sunt Gina și te salut! Dimineți împreună a început. Stai cu mine pe frecvența ta preferată. Bună dimineața!

A două. Practic, instabilitatea atmosferică, ne spune Administrația Națională de Meteorologie, și în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, rafale până la 70 de km la oră, izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, asta nu ne place, iar în intervale scurte de timp, de la 1 până la 3 ore, sau prin acumulare vor fi cantități de apă ce vor atinge 20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30 de litri pe metru pătrat. Practic toată partea de sus a țării, ca să mă exprim plastic așa, e galben, în rest verde, rost de plimbare și de, eu știu, activități în aer liber. Hai să vedem cum stăm cu temperaturile la această oră. Sunt 16 grade Celsius la Botoșan, 12 la Piatra Neamț, 14 la Suceava și 17 la Iași. Iar maximele termice, v-am spus, confortabile astăzi, 25 de grade Celsius la Iași, cu norare accentuată și cod galben de furtuni, repet, peste tot, 22 de grade Celsius maxima termică la Suceava, cu o aversă posibilă astăzi, 60% șanse de precipitații, mai crescute decât la Piatra Neamț, unde vor fi 57% șanse de precipitații și o maximă doar 22 de grade Celsius. Un pic mai cald decât la Piatra Neamț, la Botoșan 23 de grade Celsius, cu aceleași șanse de precipitații, practic nu scăpăm. Iașul e mai aerisit așa în ceea ce privește norii, doar în orări accentuate cu șanse de precipitații 25%. Dar nu plângeți că de mâine, în primul rând se mai răcorește, se mai spală praful și apoi de mâine încolo temperaturile ușor-ușor vor crește, iar după, din weekend și după weekend chiar, ne vom plânge că vine caniculă, că ce cald e, că 31 de grade, dar nu va fi chiar atât de greu, adică încă nu, dar mai în iulie, august încolo, vom avea perioade din acelea caniculare pe care, eu știu, nu ni le dorim, în schimb e, na, firesc, pentru că e luna lui cuptor, iulie, da, și e lună de vacanță și vrem la plajă și fără temperaturi bune n-avem cum să facem plajă. Deci, temperaturi aproape atât de normalul climatologic în iunie, episoade de ploaie și, eu știu, o zi bună pentru drum, muncă sau relaxare în aer liber. Repet, ochelari de soare sau umbrelă, și unul și altul, sau și una și alta, cum vreți. Ambele sunt necesare astăzi. Cum e necesară și o doză de educație, după Martin Garrix vine Adriana Nichitean în dimineața asta. Ziua bună să înceapă împreună aici la Viva FM. Neața!

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există știri care te surprind și există știri care te fac să verifici de două ori sursa doar ca să fii sigur că nu e satiră. Una dintre ele spune că România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană la utilizarea inteligenței artificiale de către profesori, la egalitate cu Cehia și imediat după Malta. Recunosc, prima mea reacție a fost de admirație, a doua de mirare sau invers, pentru că trăim într-o țară în care încă există profesori excepționali care schimbă vieți, dar și în școli în care imprimanta este tratată ca tehnologie de vârf, iar parola contului instituțional circulă prin cancelarie ca o moștenire de familie. Să ne înțelegem. Vestea este, în esență, una bună. Faptul că profesorii folosesc instrumente de inteligență artificială pentru a pregăti lecții, pentru a crea materiale sau pentru a adapta conținutul la nevoile elevilor, arată deschidere și capacitate de adaptare. La urma urmei, profesorii au făcut dintotdeauna ceea ce face și inteligența artificială. Caută explicații mai bune, formulează întrebări și încearcă să transforme informația în înțelegere. Doar că există și o ironie a momentului. Uneori, în aceeași școală în care un profesor îi cere unui chatbot să genereze exerciții personalizate, alt profesor încă se luptă eroic să deschidă un fișier Excel sau să intre pe platforma educațională cu contul profesional, nu din lipsă de inteligență, ci din lipsă de formare, sprijin și exercițiu. Digitalizarea nu înseamnă doar să adaugi tehnologie peste un sistem vechi. Nu poți construi etajul inteligenței artificiale dacă fundația competențelor digitale încă scârție. Inteligența artificială nu este magie. Nu înlocuiește profesorul. Nu ține loc de pedagogie, de empatie sau de relația umană din clasă. Un chatbot poate explica o ecuație, dar încă nu poate ridica privirea și observa că un copil este trist. Cel puțin nu încă. De aceea, adevărata întrebare nu este dacă profesorii folosesc AI-ul, ci cum îl folosesc. Ca pe o cârjă sau ca pe un instrument? Pentru a economisi timp sau pentru a îmbogăți învățarea? Pentru că tehnologia, la fel ca un creion, nu este nici bună, nici rea. Totul depinde de mâna care o folosește. Iar dacă vrem școli pregătite pentru viitor, poate primul pas nu este să ne temem de inteligența artificială, ci să investim în inteligența foarte umană a profesorilor, fiindcă nici cel mai sofisticat algoritm nu poate înlocui un dascăl care știe să aprindă curiozitatea într-un copil.
0: Deep in the Forest revine.
2: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
5: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
6: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
7: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive.
8: Participarea este gratuită.
7: În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
9: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
10: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. Constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
11: Viva FM!

0: Tranzitez, urmează să tranzitez județul Neamț sau județul Iași. Trebuie să te înarmezi cu răbdare, pentru că am niște informații importante pentru tine, dacă ești șofer. Începem cu județul Neamț, unde au demarat lucrările de consolidare a corpului drumului pe DN12C în zona Bicaz-Chei. E vorba despre două sectoare afectate de alunecările de teren produse în primăvara și vara anului trecut. În această perioadă, traficul se desfășoară pe un singur sens alternativ și dirija prin semafoare. Atenție, autoritățile vă recomandă să circulați cu atenție sporită și să respectați semnalizarea temporară instituită în zona lucrărilor. Intervențiile sunt necesare pentru readucerea drumului la parametrii normali de siguranță și pentru eliminarea efectelor provocate de fenomenele naturale care au afectat infrastructura rutieră. Și tot în zona Moldovei ajungem în județul Iași, unde Direcția Regională de Drumuri și Poduri vine cu o serie de clarificări privind funcționarea semafoarelor din orașul Podului Loaie pe DN28. Știți, bucata aceea unde se enervează toți șoferii, mai ales în timpul zilelor în care unii vin sau alții pleacă, pentru că există niște blocaje în anumite perioade de timp. Deci, în contextul apropierii sezonului de vacanță, mai ales și al creșterii valorilor în trafic, în spațiul public apar discuții legate de cauzele aglomerației din localitate, așa că DRDP Iași precizează că sistemul de semaforizare a fost implementat anul trecut pentru a reduce blocajele și timpii de așteptare, în special în weekend. Nu știu dacă au reușit sau nu, dar în weekend traficul către și dinspre municipiul Iași atinge valori foarte ridicate, cum vă spuneam mai devreme, și măsurătorile efectuate după punerea în funcțiune spun ei că arată că timpul de traversare a localității s-a redus, arată că timpul de traversare a localității s-a redus cu până la 70% comparativ cu perioada anterioară și se subliniază că semafoarele funcționează după un program adaptat fluxurilor de trafic. Una dintre intersecții intră în anumite intervale orare într-un regim hibrid pentru a optimiza circulația și a crește siguranța rutieră. Trebuie să spunem că prin Podul Iloaiei circulă în perioadele aglomerate peste 35.000 de vehicule într-o singură zi, peste valorile pentru care a fost proiectată infrastructura existentă. Acolo era problema. Soluțiile pe termen lung, da? Astea trebuie găsite. Rămân, evident, realizarea variante ocolitoare a localității și construirea viitoarei autostrăzi A8, Doamne ajută! Așa că, dacă aveți drum astăzi prin Bicaz-Chei sau Podul Iloaiei, înarmați-vă cu răbdare, respectați regulile de circulație și, cel mai important, informați-vă din timp asupra condițiilor de trafic, indiferent unde vă porniți. Drum bun, drumuri bune să avem astăzi, chiar și pe frecvențele Viva FM.
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Există puține mirosuri care reușesc să oprească timpul pentru câteva clipe, iar mirosul de pâine proaspăt scoasă din cuptor este cu siguranță unul dintre ele. E aroma care ne duce instant în copilărie, în bucătăria bunicii, într-o dimineață liniștită de vacanță sau într-o casă în care cineva ne așteaptă cu drag, nu-i așa? Deja mi-e poftă. Specialiștii spun că aroma pâinii proaspete stimulează zone ale creierului asociate cu amintirile și starea de bine. De asta, exact de asta. Uite, Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. E momentul concursului, așadar. Am adunat cele mai simpatice și neașteptate întrebări despre pâine și i-am invitat pe ascultătorii Viva FM să ne ajute să le explicăm simplu, frumos și cu imaginație, adică pe înțelesul unui copil de 5 ani. Pentru că în Moldova până și felia de pâine vine cu povești, dar și cu premii. Tot ce trebuie să trimiți răspunsul, să intri în cursa pentru premiul zilnic, un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Doar să-mi trimiți răspunsul creativ, evident. Hai să auzim un răspuns creativ la întrebarea de ieri. De ce atunci când deschizi punga de pâine apare toată lumea în bucătărie? De ce? Pentru că miroase frumos, evident. Hai să auzim un răspuns creativ. Eu când deschid punga de pâine, apare tot familionul, dar și pisica casei în bucătărie. Foșnetul produs de deschiderea pungii îi face pe toți să lase tot ceea ce fac și să se repeată spre bucătărie. Familia și pisica știu că atunci când foșnesc ambalajul pâinii, este gata mâncarea. Nimeni nu rezistă unei felii proaspete de pâine gustoase. Unii din familie nu așteaptă să pun mâncarea în farfurie și înfulecă cu poftă colțul pâinii. Nu e așa că vi se pare cunoscut? Acest mesaj a fost scris de Oana Nicoleta Murărașu din Suceava. Felicitări, Oana! Tocmai ai câștigat coșul fermecat felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Hai, nu fiți triști! Dacă ați ratat premiul, mai aveți șanse săptămâna aceasta, pentru că astăzi, de exemplu, lansăm întrebarea cu numărul 8. Atenție! De ce sandwichul făcut de altcineva pare mai bun? Deci, trimite-ne răspunsul tău, audio sau text, pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți, pentru că în fiecare zi primim cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Felie de Moldova, mai e o felie? Mai spui o poveste.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașini.ro.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Grupul de firme UMB își va extinde baza de producție din zona Cristești în contextul lucrărilor pe care le desfășoară la autostrăzile A7 și A8. Baza este amplasată pe un teren de 3,3 hectare la circa 200 de metri de râul Moldova. În prima fază, UMB va monta o nouă stație de betoane necesară organizării de șantier. Stația va avea o capacitate de 100 de metri cubi pe oră, semn că grupul de firme se pregătește pentru un volum mare de lucrări. Constructorul lucrează deja la autostrada A7 pe traseul Bacău-Pașcani și a semnat recent contractele pentru Pașcani-Suceava. Pe A8, UMB are în lucru tronsonul Leghin-Moțca și a semnat recent pentru construirea sectorului Moțca-Târgu Frumos. Una dintre cele mai importante lucrări ale UMB din zonă este nodul turbion A7-A8 la sud de Pașcani, un obiectiv de infrastructură unic la nivel național. Nodul se va întinde pe circa 2 km cu bretele de-o parte și de alta. Bretelele vor avea o rază cuprinsă între 400 și 600 de metri. Pe toate bretelele, viteza de proiectare este de 80 de km pe oră. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au desfășurat ieri o amplă operațiune în mai multe zone ale țării, fiind puse în executare 48 de percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală. Descinderile au avut loc la sedii de firme, puncte de lucru și locuințe ale unor oameni de afaceri din Iași, București și alte 6 județe. Ancheta este coordonată de DNA Timișoara și vizează activități desfășurate începând cu anul 2023. Potrivit procurorilor, mai multe societăți comerciale care activau ca subcontractori în domeniul curieratului și al livrării comenzilor de mâncare prin platforme online sunt suspectate că au pus la punct un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat. Din primele date ale anchetei reiese că suspecții ar fi creat peste 100 de firme paravan folosite pentru transferul rapid al unor sume importante de bani între diferite entități comerciale cu scopul de a îngreuna identificarea traseului financiar. De asemenea, procurorii susțin că în contabilitatea firmelor ar fi fost introduse facturi fictive, emise de societăți de tip fantomă, pentru diminuarea artificială a profitului și evitarea plății TVA-ului și a impozitului pe profit. Prejudiciul estimat în acest dosar depășește 50 de milioane de lei. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a persoanelor implicate. Donald Trump s-a întâlnit ieri cu emirul Qatarului la summitul G7 din Franța și și-a început declarațiile cu remarci despre acordul cu Iranul, criticând vehement informațiile potrivit cărora acordul ar impune Statelor Unite să investească bani în Iran, zvonuri pe care le-a calificat drept ridicole. Presa iraniană a relatat că acordul cadru pentru încheierea războiului include o clauză care impune Statelor Unite să prezinte planuri de reconstrucție pentru țară în valoare de 300 de miliarde de dolari. Singurul lucru care contează cu adevărat pentru mine este ca Iranul să nu aibă niciodată o armă nucleară, iar acordul o spune clar și răspicat, a afirmat Trump. El a amenințat că iadul se va dezlănțui asupra lor dacă Iranul va achiziționa vreodată o armă nucleară, motiv pentru care a insistat să se includă în acord o clauză care să interzică Iranului să cumpere arme. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Jason Derulo deschide cea de-a doua oră dimineților împreună. Bună dimineața, dragilor! Indiferent că sunteți la muncă, în trafic sau în pijamale, moare. Da, cred că mai sunteți încă unii dintre voi în pijamale. Sunteți exact unde trebuie, pe frecvențele Viva FM. Avem muzică bună și informațiile de care aveți nevoie. Din păcate, informațiile orei nu sunt tocmai pozitive, așa cum aș fi vrut eu să găsesc, că n-ai cum. Dar poate că știți cum e, tot răul e spre bine. Are românul o vorbă, nu numai una, are multe vorbe românul. Spuneam că ziua de astăzi aduce și vești proaste, două proteste importante care pot avea efecte directe atât asupra cetățenilor, cât și asupra activității unor instituții cheie ale statului. Vorbim despre protestul angajaților din sistemul VAMAL și protestul de amploare organizat de sindicatele din educație. Începem cu vameșii. Angajații autorității VAMALe române, reprezentați de Sindicatul Național Meridian, intră astăzi într-o grevă de avertisment care va avea loc între orele 12 și 14. Atenție dacă aveți trafic, dacă aveți planificat să tranzitați frontiera. Interesați-vă dacă vameșii din punctul de trecere a frontierei pe care urmează să-l tranzitați sunt sau nu în grevă, pentru că nu toți. Am înțeles că cei din unele zone, din Vaslui, cred, sau nu știu pe unde, nu participă. Știu că la Stânca Costești vameșii participă la protest, la greva asta de două ore, dar cei de la Rădăuți Prut nu, deci traficul ar putea fi preluat de alte puncte vamale în care nu există această formă de protest. Despre ce e vorba? Sindicaliștii reclamă proteste legate de salarizare, despre ce altceva, condiții de muncă și lipsa dialogului cu autoritățile, și spun că activitatea din punctele vamale ar putea fi încetinită, ceea ce înseamnă că, atenție, șoferii de camioane, transportatorii și cei care tranzitează frontiera ar putea întâmpina dificultăți în ceea ce privește timpul de așteptare, deci timp mai mari de așteptare. Reprezentanții sindicali spun că aceasta este doar o primă etapă și că în lipsa unor soluții concrete nu exclude escaladarea protestelor în perioada următoare. Pe de altă parte, astăzi în capitală se desfășoară unul dintre cele mai mari proteste ale anului din sistemul de învățământ. 20.000 de profesori și angajați din educație sunt așteptați să participe la un meeting în Piața Victoriei, urmat de un marș către Palatul Parlamentului. Evident, nemulțumirea principală este legată de noua lege a salarizării, despre care sindicatele afirmă că nu respectă promisiunile făcute după proteste și greva generală din ultimii ani. Da, există un mesaj transmis de liderii sindicali, unul ferm: educația cere respect, iar personalul din învățământ solicită salarii care să reflecte importanța și responsabilitatea muncii depuse. Bineînțeles că sunt nemulțumiți de forma actuală a proiectului de lege și nu e singura categorie socială sau singura categorie de bugetari care ar fi nemulțumită de legea aceasta, noua lege a educației, a salarizării, nu doar sectorul educației, în general, specialiștii din sectorul public sunt afectați, dar profesorii spun că riscă să rămână în continuare printre cei mai slab remunerați specialiști din sectorul public. Și, bineînțeles, și ei avertizează că vor continua formele de protest, le vor radicaliza, vor anunța acțiuni, amenință cu acțiuni care să afecteze desfășurarea examenelor naționale, dar rămâne de văzut dacă autoritățile și reprezentanții sindicatelor vor reuși să găsească rapid soluții pentru evitarea unor proteste de amploare în perioada următoare. Vă ținem și noi la curent, pentru că suntem aici, de asta suntem aici, da? De asta și pentru muzica bună pe care auziți la Viva FM. Sugar Daddy cu Tosa Abigail și Accent, acum la Viva FM.

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
7: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus

0: de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Sunt tensiuni și sociale și politice destul de mari. V-am explicat despre tensiunile sociale, proteste și nu doar atât. Mai avem și niște cifre care ne spun că România a ajuns ultima din Uniunea Europeană la numărul locurilor de muncă vacante. Vă spun ceva mai târziu despre asta. Tensiunile politice au efect și asupra celorlalte probleme sociale, da, și asupra vieții sociale, că nu se poate altfel. Și vorbim despre desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Deși o parte importantă a conducerii PNL-i a cerut să renunțe la mandat, Veștea spune că merge mai departe și că nu intenționează să se retragă. Premierul desemnat declară că va depune în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, spunând că România are nevoie urgentă de un guvern stabil și că nu mai este timp pentru dispute politice. El a zis că viitorul cabinet va include reprezentanței PNL, PSD, specialiști din zona tehnocrată și a spus că a avut discuții cu mai multe formațiuni parlamentare, fiind convins că poate să obțină voturile necesare pentru investire. Și aici e rost de matematică multă și de joc politic, la care, sincer, nu mă pricep, nici nu vreau să-mi bat capul. E atât de departe față de ce gândește omul de rând și ce speră omul de rând să se întâmple, noi nici nu vă imaginați. În același timp, conflictul cu propria formațiune continuă, pentru că PNL a transmis că desemnarea lui Veștea nu a fost aprobată de forurile partidului și a readus în atenție decizia de a nu susține un guvern condus de acesta. Liberalii au spus că prin continuarea demersului de formare executivului Veștea se poziționează în afara deciziilor oficiale partidului și aici am auzit opinii pro și contra, declarații de susținere a unuia sau a celuilalt, unii care au fost de partea lui Bolojan acum nu mai sunt, sunt pentru formarea unui guvern, pentru că țara are nevoie să fie guvernată. Acum e adevărat și asta, doar că nu știu dacă am mai avut așa situații din acestea de-a lungul istoriei, cu trei miniștri într-o lună, adică prea repede, nu știu cum să spun. După Bolojan, Tomac și după Tomac Veștea, și nici Tomac și nici Veștea, nici unul, nici altul nu e bun, nu sunt buni, nici Bolojan a fost bun sau a fost, dar n-a mai fost, mă rog. Premierul desemnat respinge acuzațiile, spune că nu se gândește să-și depună mandatul și zice că ar fi discutat cu președintele Nicu Jordan, care l-a încurajat să continue procesul de formare a noului guvern. Urmează zile decisive după depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare. Toate privirile, evident, că vor îndrepta spre Parlament, acolo unde se va vedea dacă Veștea reușește să strângă majoritatea necesară pentru a conduce viitorul executiv al României și, bineînțeles, că ne interesează și cum se formează guvern, cine va face parte din noul guvern. Dacă rămâne și Adrian Veștea pe metereze, pentru că acum e imprevizibil, nu mai știm de la o zi la alta ce se întâmplă, vedeți și voi. Eu și 27 de minute. Anastasia, Tiesto și, nu știu, uite, Irina Rimes, dacă vă era dor, toți aceștia în jumătatea acestei ore. Imediat la 9 avem știri și gata. Mai o oră zboară repede. Ați văzut, deja suntem la jumătatea programului. Așa da, să tot vii la muncă. Rămânem ascultătorii.
1: Viva FM. Dimineți împreună.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubituba, Andra Botesc Quintet, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
6: Veșini, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit?
7: Veșini, eu am dat așa puțin că nici nu-mi amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
6: Așa și?
7: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
8: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: 1-2 ce urgență aveți?
10: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.

mai devreme despre locurile de muncă. Stăm prost, foarte, foarte prost la acest capitol. Țara noastră a ajuns pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul locurilor de muncă vacante, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. E un semnal de alarmă care spune multe despre starea economiei și despre piața muncii din țara noastră. Concret, așa, pe cifre, în primul trimestru al acestui an, rata locurilor de muncă vacante din România a fost de doar 0,6%, cea mai mică din întreaga Uniune Europeană. Și ca să avem comparație, media europeană este de 2,1%, adică de peste 3 ori mai mare. Bineînțeles că cele mai multe locuri de muncă la polul opus, deci se află țările de jos, Belgia, Malta și Austria, sunt țări unde angajatorii caută constant forță de muncă și unde numărul posturilor disponibile este mult mai ridicat. Ce ar însemna asta pentru noi, românii? La prima vedere, cineva ar putea spune că e un semn bun, că, mă rog, toate posturile sunt ocupate. Nu, realitatea complicația e, sau realitatea este, situația este mult mai complicată. Un număr redus de locuri de muncă vacante poate să indice faptul că firmele sunt mai prudente cu angajările, că investițiile încetinesc sau că economia nu mai generează suficiente oportunități noi pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Anul, e să vedem ce arată datele, că în România existau aproximativ 28.300 de locuri de muncă vacante în primele 3 luni ale anului, cu peste 4.000 mai puține decât în aceeași perioadă anului trecut, adică posturile disponibile continuă să scadă. Și mai îngrijorător este faptul că nu e o situație nouă, că țara noastră se află de mai multe trimestre la rând în coada clasamentului european în ceea ce privește oportunitățile de angajare. Dacă ne uităm la datele Eurostat din 2025 și începutul lui 2026, acestea au plasat constant țara noastră pe ultimele poziții alături de Polonia și Bulgaria. În paralel, un alt raport Eurostat, publicat zilele trecute, arată că România este și printre statele cu cele mai mici rate de ocupare în rândul absolvenților recenți. Cu alte cuvinte, mulți tineri termină studiile și întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Care ar fi explicațiile specialiștilor? Multe. Investiții mai puține în anumite sectoare, lipsa forței de muncă specializată în unele domenii, migrația externă, foarte importantă, și un mediu economic care îi determină pe mulți angajatori să amâne extinderea activității, să se dezvolte. Faptul că țara noastră este ultima din Uniunea Europeană la locuri de muncă vacante nu înseamnă neapărat că toată lumea are de lucru. Dimpotrivă, poate fi un semnal că economia produce mai puține oportunități noi într-un moment în care tinerii și cei aflați în căutarea unui loc de muncă au nevoie de mai multe șanse pentru a se integra pe piața muncii. Să știți că și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a demarat un program național prin care își propune să facă reconversie profesională pentru, în vederea angajării, evident, a persoanelor care au trecut de 30 de ani. Iată că și aici este o problemă, vârsta la care foarte mulți sunt buni de muncă, da? Și nu se regăsesc pe piața muncii pentru că nu au studii, povestim foarte des aici la Viva FM, nu au studii, nu au calificarea potrivită pentru... Nu se combină, nu se îmbină sau nu se potrivește cererea cu oferta de pe piața muncii. Și aici, iată, statul a decis să intervină. Vom vedea dacă următoarele luni vor aduce o relansare a investițiilor și odată cu asta și mai multe oportunități de angajare pentru români. Am văzut, există o evidență pe care cu o listă cu locurile de muncă vacante pe care o publică săptămânal Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și vedeți și acolo că sunt în scădere numărul locurilor de muncă, pe de altă parte și numărul șomerilor în creștere. Sunt informații pe care le auziți de obicei și la știri. Acum, Irina Rimes, v-am promis, ca să nu vă obosesc, pentru că nu e o știre care să vă ia de aducă zâmbetul pe buze, așa că încercăm să compensăm măcar veștile proaste cu muzica bună și cumva să ne spălăm păcatele, ca să zic așa. Irina Rimes, există. Și da, ne auzim după știrile de la 9, rămâneți aproape.

0: diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Controlele desfășurate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au ajuns și la Iași. Verificările au început deja și continuă în aceste zile, în cadrul unei ample acțiuni naționale desfășurate în perioada 8-12 iunie. Comisarii ANPC au controlat peste 1500 de operatori economici din întreaga țară, vizând în special produsele de origine vegetală, produsele de panificație și unitățile de alimentație publică. În urma neregulilor constatate, inspectorii au aplicat peste 1000 de amenzi în valoare totală de peste 4.700.000 de lei, precum și 733 de avertismente. De asemenea, au fost retrase de la comercializare produse neconforme în valoare de sute de mii de lei. Produsele oprite definitiv de la vânzare au depășit 157.000 de lei, iar cele suspendate temporar au avut o valoare de peste 770.000 de lei. Totodată, pentru 11 operatori economici, a fost dispusă suspendarea activității până la remedierea deficiențelor constatate de inspectori. La Iași, comisarii continuă verificările în aceste zile, atât la produsele de origine vegetală, cât și în sectorul de morărit și panificație, iar obiectivul rămâne același: protejarea consumatorilor într-o perioadă în care fluxul de cumpărători crește, iar riscurile alimentare se multiplică. Sindicatele din educație au anunțat organizarea unui protest la București astăzi, 17 iunie. Vor lua parte aproximativ 50 de cadre didactice din învățământul preuniversitar ieșan, conform liderului de sindicat din Iași. Reprezentanții sindicale au spus că acțiunea este generată de nemulțumiri față de proiectul noi legea salarizării unitare, precum și de nerespectarea angajamentelor asumate de guvern în urma grevei profesorilor din 2023. Biroul executiv al Uniunii Sindicale Libere din învățământul preuniversitar Iași susține că forma actuală a proiectului legislativ riscă să producă efecte negative pe termen lung asupra personalului din învățământ, în loc să reducă inechitățile salariale. Potrivit sindicatului, proiectul nu aduce majorări salariale reale, ci, dimpotrivă, presupune diminuarea unor venituri existente. Sindicaliștii atrag atenția asupra eliminării sporului de supra-solicitare neuropsihică și a gradației de merit, precum și asupra reducerii majorării acordate pentru dirigenție. Liderul USL-IPIAS, Laviniu Lăcustă, a spus că protestul de la București are ca obiectiv transmiterea unui mesaj clar către autorități. Actuala formă a legii salarizării este respinsă de angajații din învățământ. Premierul desemnat Adrian Vește a anunțat ieri, după expirarea ultimatumului dat de conducerea PNL, că poziția lui nu se schimbă și nu își va depune mandatul. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Sunt convins că acest guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate, a menționat Adrian Veștea. În replică, președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat că partidul nu susține instalarea guvernului condus de Adrian Veștea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut cu încălcarea democrației parlamentare și fără consultarea partidului. De asemenea, UDMR a decis ieri să nu intre la guvernare într-un viitor cabinet Veștea. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

că parcă am început să devenim funcțional, nu-i așa? Și parcă... Nu e așa că telefonul vostru cere deja a doua încărcare? Cam despre asta este vorba dimineața până la ora asta. Mai avem încă 50 de minute împreună, promit să fie bune și cu informații despre vacanță, că nu se poate altfel. Și că, da, semnăm condica și, și în dimineața asta la cafea, că nu se poate altfel. Sunt Gina și vă salut! Dimineți împreună continuă până la 10, păstrăm frecvența!

0: Nu știu ce ați servit voi la micul dejun, dar eu am aflat că există o super legumă perfectă care bate tot ce știți voi până acum. Nu este nici avocado, nici... Și mă gândeam, când am citit despre asta, am căutat, am dat și o căutare pe Google să văd cum arată. Pentru că pare ciudat așa, nu știam că se numește așa. Am văzut-o, e adevărat, dar nu știam că se numește așa. Ați auzit despre năsturel? Năsturelul e leguma perfectă. E un aliment simplu, accesibil și mult mai ieftin decât produsele exotice promovate adesea ca superalimente. Rafturile magazinelor sunt pline acum cu orice, alegerea e la noi. Avem de ales între avocado, semințe rare, fructe importate la prețuri ridicate. Dar experții spun că uneori soluțiile cele mai bune se află chiar în farfuriile noastre tradiționale și ați auzit aici atâtea ore pe prietena noastră cu care o să reluăm legătura, acum este un pic ocupată. Da, vorbim despre o legumă comună, ușor de găsit și cu preț redus, care ar putea concura fără probleme cu produsele concurate vedete ale alimentației sănătoase. De ce e atât de mult pus în prim plan acest tip de aliment? Ei bine, motivul ține de echilibrul pe care îl are între nutrienți, accesibilitate și impactul asupra sănătății. Vorbim despre un conținut bogat de vitamine, minerale și fibre, elemente esențiale pentru o dietă echilibrată, spun specialiștii, dar și despre un aliment care nu necesită bugete mari pentru a fi consumat constant. E mai ieftin decât orice, v-am spus eu ceva mai devreme. Ideea asta de superaliment a fost în ultimii ani puternic influențată de marketing, pentru că, cum spuneam, produsele exotice au devenit simboluri ale unui stil de viață sănătos, dar de multe ori ignorăm faptul că legumele locale consumate zilnic pot avea efecte la fel de beneficii asupra organismului. Rețetele acelea ale bunicilor sunt sfinte și mai mult decât atât, nutriționiștii spun că o alimentație sănătoasă nu înseamnă produse scumpe sau greu de găsit, ci constanță și diversitate. Și o dietă bazată pe legume proaspete locale de sezon poate aduce beneficii reale pentru imunitate, energie și prevenirea unor afecțiuni. Ei bine, bucătăria tradițională este adesea subestimată, simple gătite acasă pe bază de legume accesibile pot fi nu doar sănătoase și mult mai prietenoase cu bugetul familiei. Așa că dacă nu ați auzit în viața voastră despre năsturel, să știți că năsturelul este o legumă cu beneficii foarte mari pentru sănătate. E o specie de plante irboase, acvatice, da? Se mai numește și brâncuță sau măcriș de baltă, așa ne spune Wikipedia. Ia să vedem, sau năsturaș, arată un pic, cum să vă spun eu, cu ce seamănă? Seamănă cu rucola, cu baby spanac, ceva de genul, cred că, da, și frunzele au proprietăți diuretice, stomahice, antiscorbutice, e bună în salată, conține iod și vitamina C și bineînțeles că au efect de antidot contra nicotine. Iată, vă puteți lăsa de fumat cu năsturel. Ajută la scăderea glicemiei, diabetul zaharat și folosită și în tratamentul bolilor de piele. Deci, încercați să puneți în salată, să căutați de apoi cum o fi prin magazine, cum căutăm, că nu cred că scrie năsturel acolo, cred că scrie cumva, poate măcriș de baltă, habar n-am. E interesant, e interesant, are și fruct și floare, bine, frunzele sunt cele care fac toți banii, ca să zic așa, o plantă minune pe care o să dești în grădină și, bineînțeles, că ne ajută, ați auzit, în câte feluri, da? Mai îndepărtează și melcii și limac și insectele și alți dăunători, deci e bună la toate. Hai că v-am făcut poftă, nu-i așa? Da. Vorbim ceva mai târziu și despre carnea de vită, pentru că e foarte interesant ce se întâmplă în lumea asta, dar în câteva momente. Deocamdată, Tania Turtureanu.
1: #dimineți împreună la Viva FM.

continuăm cu nostru Reluca. Am uitat să vă spun, e din aceeași familie cu varza Ridichia Muștaru și varza Cale și gustul, ca să vă cred că vă era interesant, nu? Nu e de iarbă neapărat, e ușor picant, așa, asemănător cu cel al piperului. Nu e la fel de popular ca spanacul sau salata verde, dar e foarte bogată din punct de vedere nutritiv, pentru că are cantități importante de vitamina A, vitamina C, vitamina K, E, B6, fier, calciu și potasiu. Evident, în salate, sandvișuri, supe și, bineînțeles, și în smoothie-uri verzi, sau puteți să-l transformați într-un pesto aromat. Dacă sunteți vegetarian, dacă nu, hai să vorbim și despre carne. Carnea de vită, foarte importantă din Statele Unite, mult se importă, foarte mult, în valoare de 4,1 milioane de dolari au cumpărat România anul trecut carne de vită din Statele Unite. Asta arată datele comerciale recente. E o creștere spectaculoasă. Uitându-ne în perspectivă, importurile de acest tip s-au multiplicat de aproape 4 ori în ultimii 5 ani, atenție. E un subiect care atinge direct economia, dar și tradiția rurală din România, pentru că avem o paralelă de făcut între evoluția consumului de carne de vită. Iată, importăm și consumăm din afară, în timp ce în gospodăriile românești crescătorii de animale se confruntă cu situații tot mai dificile în ceea ce privește desfacerea produselor rezultate din creșterea animalelor, în acest caz desfacerea produselor lactate de către crescătorii de vaci de lapte și nu doar. Ei bine, evoluția asta reflectă o tendință mai amplă, că țara noastră consumă din ce în ce mai multă carne de vită din import, în timp ce, iată, producția internă nu reușește să țină pasul cu cererea sau cu standardele pieței moderne. Pe de altă parte, s-a demonstrat faptul că crescătorilor, și nu mă refer la fermierii mari, ci la cei care creșteau înainte 2-3-4 vaci în gospodării, le este tot mai greu să întrețină un animal și preferă, iată, să cumpere decât să investească, da, în creșterea animalelor. Tot mai puțini oameni mai cresc porci sau vaci în curte, din mai multe motive, unul invocate fiind costul ridicat de întreținere, spuneam, furajele s-au scumpit, îngrijirea necesită timp și investiții, profitul este aproape inexistent pentru gospodăriile mici, așa că creșterea animalelor nu mai este o activitate de subzistență sau de tradiție în gospodăriile românești, ci mai degrabă o excepție. Familiile alegând fie să reducă numărul de animale, fie să renunțe complet la această activitate. De cealaltă parte, fermierii profesioniști din sectorul zootehnic trag semnale de alarmă de mai mult timp și spun că au ajuns la limita sustenabilității economice, costurile de producție au crescut constant, prețurile de vânzare nu au evoluat în același ritm și, iată, în aceste condiții, mulți producători afirmă că fermele lor funcționează la limită sau chiar în pierdere. Se trag semnale de alarmă. Există subvenții, într-adevăr, dar nu suficient, nu acoperă suficient toată investiția unui fermier, da, și e important să știm și să ne referim la cei care cresc, iată, în volum mare, ca să spun așa, număr foarte mare animale. Specialiștii

0: că soluțiile pe termen lung țin de modernizarea fermelor, mai ales acces mai bun la finanțare, cooperative agricole, investiții în procesare, așa încât valoarea adăugată să rămână în țară. Vorbim despre mai mult decât despre un simplu produs alimentar, despre carnea de vită, ci despre o schimbare a, nu știu, profund așa, a structurii agriculturii românești și modul în care, iată, statul românesc și redefinește rolul în economie. Urmărim evoluția fenomenului și revenim. Deocamdată încercăm să lăsăm și pe Anatolii Primakov, prietenul nostru, să se producă aici, pe frecvențele Viva FM. Pregătim și Back in Time-ul zilei și informațiile despre vacanță, că uite așa, ușor, ușor ne apropiem de final.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
2: Capitolul 8, Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
4: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
9: 0751 733 553.
10: Biz, biz, biz.
11: Sunt albine pe aici?
10: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
11: Ah, ai dreptate.
10: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
11: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
10: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
12: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
13: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
14: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
1: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
15: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, a dat militaria jos din pod și cu comercianții, adică a limitat până la ora 10 seara programul unităților comerciale, motivând abateri repetate de la normele de conviețuire socială, iar locatarii nu se pot odihni și nu se simt în siguranță. Păi cum așa? Chiar în tot orașul se întâmplă mereu astfel de fapte reprobabile? Chiar nu mai există poliție, jandarmerie și poliție locală? A ajuns Suceava sat fără câini? Drept pentru care, localnicii trebuie să-și facă cumpărăturile până la oră fixă, așa cum e normal într-o dictatură controlată. Ha, și când te gândești ce încurajări tip gargară transmitea mediului de afaceri înainte de preluarea puterii.
2: Antreprenorii suceveni, nu doar cei tineri. Toți au experiența, știința și voința de a pune umărul la dezvoltarea orașului și județului. Cred în ei și mă bazez pe ei. Avem și noi lideri puternici în afaceri, ocupați cu rezolvarea problemelor cu care se confruntă și prea puțin sau deloc uneori implicați în administrație și politică. Lansez de la această tribună chemarea către antreprenorii suceveni de a se implica în administrația orașului.
3: Aceasta se va întâmpla când o face locul mere sau Nichita Misiunele.
1: Incident lichid la Congresul Partidului Republican din Texas. Organizatorii au adus în sală un elefant, mascota partidului. Doar că masivul animal a urinat fără jenă în mijlocul participanților. Iar de aici până la diverse reacții nu a fost decât un pas. Adversarii au spus că republicanii sunt ca elefantul, adică se scapă pe ei, în timp ce membrii partidului au remarcat forța și inteligența animalului. Totuși, pentru a evita pe viitor astfel de incidente, noi propunem îmbrăcarea elefantului cu un scute tip foaie de cort. Încheiem cu o știre incitantă de la campionatul mondial de fotbal. Top modelul paraguayan Larisa Riquelme a promis că va poza dezbrăcată dacă țara sa va câștiga competiția. Dar nu vă grăbiți să aplaudați, stați liniștiți la locurile voastre. Din păcate, la cât de slab sunt conaționalii ei, domnișoara nu-și va da jos nici măcar cercei.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
6: Mesaj de conștientizare.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Mesaj de conștientizare.

Uite așa, aproape că suntem la finalul ediției de astăzi a Dimineților Împreună. Nu ne mai ajunge timpul niciodată. Iată, în acest context apare un trend nou care câștigă tot mai mult teren. Vacanțele scurte sau așa numitele microvacanțe. Sincer, mie nu-mi place. Ori mă odihnesc, ori nu. Ideea e simplă, dar extrem de eficientă. În locul concediilor lungi de o săptămână sau două, tot mai mulți oameni aleg scapade de 2-3 zile, mai dese, dar mai ușor de integrat în programul de lucru. Specialiștii în sănătate mentală spun că acest tip de pauze scurte pot avea... Era povestea cu pauzele lungi și dese cheia marilor succese, dar pauzele scurte, ci că ar putea avea efect real în combaterea epuizării. Ca să nu mai punem la socoteală și relaxarea, ca o formă de reset mental periodic, care ajută organismul să nu ajungă la supra-solicitare. Mă rog, practic, în loc să aștepți concediu de vară ca pe o salvare de la luni întregi de stres, poți îmbunătăți concentrarea și productivitatea cu aceste pauze scurte. Te duci câte un weekend la munte, două zile la mare, ești scapat într-un oraș apropiat sau chiar o pauză fără telefon și e-mail-uri. Pentru ultimele două nu trebuie să ai neapărat nevoie de bani mulți. Pentru restul, depinde de destinație. Dacă rămâi în țară, s-ar putea să te coste mai mult decât dacă pleci în afară și tot așa. E clar că și industria turismului s-a adaptat rapid. Există oferte de tot felul care promovează pachete de tip Weekend Gateway. Ei, uite, cam așa se numesc ele acum. Da, în sfârșit, marele concediu al anului devine istorie. Ne adaptăm vremurilor, da? Despre asta ar fi vorba. Uite, și cât aș mai fi vrut să vă spun și despre, cum a spus Irinel, dar rău despre Adrian Veștea. Vreți să vă spun, să auziți oricum și la Anatoli Primakov zilele astea. S-a urcat maimuța în copac și îi se vede fundul. Da, asta a spus Adrian Veștea despre Irineu, dar rău despre Adrian Veștea, amândoi brașoveni, nemulțumiți de fiecare ce a făcut, mă rog. Și nu v-am mai spus nici despre performanța remarcabilă a lui Iulian Rotariu, ultramaratonistul botoșenean care se află în curtea Canal Adventure, în fruntea clasamentului general al competiției de track Mongolia. După primele două etape, vorbim despre una dintre cele mai dure curse de anduranță din lume, care se va încheia pe 25 iunie. E o aventură care testează limitele fizice și mentale ale celor 39 de alergători din 19 țări. Sunt 19 naționalități care au pornit într-o provocare impresionantă, 520 de kilometri prin sălbăticia Mongoliei. E, despre asta o să vă spună Lidia Oja, pentru că deja a adus cafeaua de la 10. Și veți afla și la știri, pentru că suntem aproape de Iulian, care ieri tocmai a împlinit 50 de ani. Vă dați seama, la 50 de ani să alergi 500 de kilometri? Ce aniversare! Ce aniversare! Da, și hai să ne întoarcem repede în timp, în istoria muzicală. Vă propun Back in Time-ul zilei de astăzi, de prin anii 50, una dintre piesele care au definit începuturile rock and roll-ului. Bill Haley și Hits Comets, veți auzi imediat. See You Later, Alligator, 1956, anul de lansare, poate vă era dor. O piesă care a fost în topuri normal și care, uite, se mai cântă și astăzi. Mă grăbesc, a ajuns cafeaua și un fresh perfect pentru perioada asta. Sunt Gina, te salut! Dimineți Împreună să încheie aici, rămâi cu Viva FM, cu cafeaua de la 10 după știrile de la 10. Lidia Oja e deja prezentă. Ne auzim, cred că ne auzim miercuri viitoare, mai povestim. Zi faină, pa!

0: Hashtag dimineți împreună la Viva FM.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Cele mai importante investiții în mobilitatea urbană din regiune continuă să avanseze. Documentația a primit avizul tehnic necesar în cadrul CFR și se află în etapa finală de pregătire pentru depunerea cererii de finanțare. Anunțul a fost făcut în cadrul podcastului Moldova Vrea Autostradă, unde reprezentanții asociației au prezentat stadiul proiectului estimat la peste 200 de milioane de euro. Vicepreședintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, Adrian Covăsneanu, a explicat că investiția depășește conceptul clasic de transport feroviar.
1: Nu e doar un tren care îl pui pe o șină și circulă de la punctul A la punctul B, e o întreagă paradigmă, e un sistem, de fapt, metropolitan. Multe instituții își aduc concursul pe lângă administratorul de infrastructură CFR-SA, pe lângă, să spunem, autoritatea care va gestiona inclusiv acest proces. Vorbim de o întreagă paradigmă din speța mobilității urbane. E un demers destul de avansat. Iașul este acolo, să spunem, cu subiect și predicat.
0: Acesta a precizat că obiectivul este depunerea cererii de finanțare până la 30 iunie, urmând ca licitația pentru proiectare și execuție să poată fi lansată ulterior. La rândul său, Flaviu Manea, președintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, a evidențiat rolul strategic al proiectului pentru dezvoltarea zonei metropolitane.
2: Paradigma în care ne aflăm acum este că este nevoie de o integrare mai puternică și mai solidă între infrastructura de diferite domenii. Nu mai poți gândi pe dezvoltare doar uitându-te la infrastructura rutieră mare, trebuie să vezi cum integrezi această infrastructură, de exemplu, cu infrastructura pentru business, da? Unde facem centre logistice, centre de afaceri.
0: Proiectul trenului metropolitan este inclus atât în masterplanul metropolitan de transport al Iașului, cât și în documentele strategice de dezvoltare regională și este considerat una dintre investițiile cheie pentru reducerea traficului și creșterea mobilității în zona metropolitană. Direcția Județeană de Mediu Iași a avizat favorabil proiectul propus de mai multe firme pe fosta platformă Terom, un ansamblu rezidențial cu blocuri într-un regim preponderent cu 12 și 15 etaje, precum și un turn de 22 de etaje. Ansamblul va integra pe lângă locuințe funcțiuni comerciale, birouri, servicii, unități educaționale și medicale, hoteluri, spații pentru alimentație publică și lăcașuri de cult. Zona se află în plină transformare urbană. În vecinătate au fost sau sunt dezvoltate proiectele Conest și Silk District, iar platforma industrială BMT urmează la rândul ei să fie reconvertită într-un ansamblu imobiliar. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, ANRE, a aprobat în ședința de marți pachetul de tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabile începând cu 1 iulie pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național. Conform unui comunicat ANRE raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Președintele ANRE, George Niculescu, precizează că rolul autorității este să se asigure că tariful de distribuție este calculat transparent, predictibil și proporțional cu realitatea economică a fiecărui operator și că investițiile în infrastructura de distribuție trebuie să fie eficiente, justificate și orientate către servicii mai bune pentru consumatori. Potrivit sursei citate, evoluția în scăderea tarifelor de distribuție gaze naturale este determinată în principal de operatorii cu volume mari, Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total prognozat și înregistrează tarife în scădere. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

tot din categoria sărbătorilor haioase din fiecare zi. Pentru astăzi am ales una pe care eu nu o pot sărbători. Este Ziua Mondială a Mersului pe Jos în Papuci. O zi dedicată confortului total în care oamenii... Uite așa. O zi dedicată confortului total în care oamenii sunt încurajați să renunțe la pantofii eleganți și să poarte papuci de plajă, inclusiv la birou. Eu nu pot să merg cu șlap nici măcar la plajă, cu atât mai puțin la radio, deci, dar te invit pe tine să sărbătorești ziua asta, Ziua Mondială a Mersului pe Jos în Papuci. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe și poți să o asculți de la început pe Sore Gust de Dor.

0: fostul pompier, că am înțeles că nu mai e acum pompier, dar e ultramaratonist și se află acum în fruntea clasamentului general al competiției The Trek Mongolia 2026, după primele două etape ale uneia dintre cele mai dure curse de anduranță din lume, care are loc în perioada 15-25 iunie. Deci, practic, abia a început, mai are un pic de suferit. Într-o aventură care testează limitele fizice și mentale ale participanților, 39 de alergători din 19 naționalități au pornit într-o provocare impresionantă. 520 de kilometri prin sălbăticia Mondoliei. Cât, mă? 520 de kilometri? Deci eu simt deja că mă dor picioarele numai gândindu-mă la cât înseamnă să mergi 520 de kilometri și prin sălbăticia Mongoliei. Acești kilometri sunt împărțiți în două etape desfășurate pe parcursul a 10 zile. Pentru concurenți, fiecare kilometru înseamnă luptă cu temperaturile ridicate, terenul dificil și oboseala acumulată. Iulian Rotariu a început excelent competiția și după primele două etape în care a parcurs 39 și respectiv 49 de kilometri, a reușit să își păstreze poziția de lider. Yay! Rezultatul confirmă experiența vastă a sportivului botoșan în ultramaratoane internaționale și capacitatea de a performa în condiții extreme. Cursa are loc în legendarul deșert Gobi, una dintre cele mai spectaculoase și neiertătoare regiuni ale Asiei. Startul a fost dat în apropierea ruinelor mănăstirii Onjin, sper să pronunț bine, supranumită Perla Deșertului, iar traseul traversează peisaje de o frumusețe aparte. Bine, concurenții nu prea au cum să vadă aceste frumusețe, tocmai pentru că aleargă și trebuie să alerge destul de repede, mai ales Iulian Rotariu, pentru a-și păstra poziția de lider. Toată această documentare pe care atât de frumos eu doar am citit-o, a scris-o Gina Poenaru, colega mea de dimineață. Ea e cea care a scris despre Iulian Rotariu pentru prima dată, dar să nu mai spui nimănui. Sunt și fotografii aici pe site-ul la Viva FM, dacă vrei să vezi exact cât de complicat e să alergi 520 de kilometri și să ai această dorință de a te autodepăși. Astăzi e cursa de 53 de kilometri și se aproximează că va fi gata în 10 ore. Mâine participanții vor alerga 59 de kilometri, tot în aproximativ 10 ore. Etapa de vineri este o etapă, cred că e cea mai lungă dintre toate, are 67 de kilometri. Nu e cea mai lungă, vai de capul meu. 67 de kilometri vineri, în 12 ore. Sâmbătă, pe 20 iunie, sportivii trebuie să alerge 41 de kilometri, duminică 46, luni din nou 46 de kilometri, iar apoi urmează etapa numărul 9, practic ultima etapă din competiție, care însumează 120 de kilometri alergați în 30 de ore în continuu. Bine, sunt pauzele acelea pe care sportivii și le pot lua, dar pe 23 marți, pe 23 și miercuri, pe 24 iunie, sportivii care alergă la The Trek, stai așa să văd exact cum se numește, The Trek Mongolia 2026, trebuie să alerge în continuu 120 de kilometri. Organizatorii estimează cam 30 de ore pentru aventura asta. Mi se pare absolut fantastic. Hai, Iulian Rotariu nu e doar pentru Botoșani, e pentru toată zona Moldovei, că până la urmă, dacă unul de la noi reușește, uite ce a făcut Tibiu Ușeriu cu Via Transilvanica. A alergat omul cât a alergat și a făcut un proiect de... pe care și-l dorește toată țara, pe care mergem toți pe Via Transilvanica într-un fel sau altul. Să câștige și acest maraton Iulian Rotariu, că n-ar fi prima oară, și să avem și noi în zona noastră tot felul de obiective turistice, monumente vii sau cum se numesc, să vină lumea în turism să-l cunoască pe Iulian și el să îi învețe pe oameni și din, pardon, zona noastră și din alte zone cum să supraviețuiești 520 de kilometri la ultramaraton cu rucsacul în spate. 10 și aproape 23 de minute, bună dimineața!
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă...

0: cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Sunt lucruri care te deranjează, situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel. Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Știi că în fiecare an sunt oameni care își doresc să obțină permisul de conducere, doar că puțini reușesc asta din prima încercare. Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, a centralizat datele oficiale privind succesul candidaților la prima examinare. Iar numerele arată o realitate, zic oamenii ăștia, îngrijorătoare pentru miile de cursanți care termină școala de șoferi, deși s-ar putea să nu fie chiar așa îngrijorătoare, câtă vreme chiar ar trebui să știi niște lucruri în momentul în care ții permisul și urci în mașină. În anumite zone, aproape jumătate dintre candidați devin șoferi din prima încercare, aproape jumătate, în alte regiuni, rata de succes se prăbușește dramatic. La nivel național, dintr-un volum uriaș de peste 380.000 de candidați examinați la prima tentativă, doar 131.000 au obținut rezultatul admis. Aceasta înseamnă o medie națională de promovabilitate de numai 34,24%. Practic, aproape două treimi dintre românii care susțin examenul auto pentru prima dată sunt declarați respinși. Județul Alba este liderul absolut la nivel național în ceea ce privește eficiența viitorilor șoferi. Are o rată de promovabilitate de 48,64%. Județul Vâlcea ocupă poziția a doua în topul național al performanței. Rata de succes a județului este de 48,44%. Județul Brăila completează podiumul național al excelenței la capitolul prima încercare la școala de șoferi, prima reușită. Într-o statistică națională, în județul Brăila rata de promovabilitate este de 46,47%. Despre Iași, există indicii că este unul dintre județele mai dificile la traseu. Într-o statistică națională citată în 2021, nu am datele recente, Iași era printre ultimele județe din țară la promovarea probei practice cu aproximativ 33-34%. Da. Tu ai permis? Sau te pregătești pentru examenul al doilea? 10 și aproape 37 de minute. Bună dimineața!
1: Îți cunoști tenule, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: de relaxare și regenerare.
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
0: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Casă sau birou imaculat?
5: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Mesaj de conștientizare.

0: muzica bună se ascultă la Viva FM.
1: Enrique Iglesias. Pitbull.

0: Avem cod galben în zona noastră, n-a început încă, abia la ora 12 se declanșează acest, sau se intră în vigoare acest cod galben, se termină mâine dimineața la ora 2. Cod galben ce anunță instabilitatea atmosferică în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, practic în zona noastră, Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, sunt sub atenționare cod galben și apoi către vest, Harghita, Mureș, Bistrița, Maramureș, Alba, Cluj, Sălaj, Satu Mare și Bihor. Toate aceste județe sunt sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică. Practic va bate vântul, va fi un pic de ploaie, izolat vor fi vijelii și grindin, am mai zis asta, nu? Scuze. Izolat vor fi vijelii și grindină. Iartă-mă, te rog. Până la ziua limbii române mai e un pic, atunci voi fi arestată și pedepsită pentru halul în care zic uneori cuvintele. Bun, am terminat cu site-ul Administrației Naționale de Meteorologie și am terminat și să-mi pun cenușa în cap. Am deschis The Weather Channel și îți spun că la această oră sunt 20 de grade Celsius la Rădăuți, cerul este în mare parte înnorat, 21 de grade este maxima de astăzi, 52% șansele să se producă precipitații. 21 de grade se înregistrează acum la Suceava, cerul este în mare parte înnorat, 23 de grade maxima de astăzi, 52% șanse să plouă. Apoi avem la Fălticeni 22 de grade Celsius, cer în mare parte înnorat, 23 de grade maxima de astăzi, 56% șanse să se producă precipitații. Tot 22 de grade Celsius sunt acum și la Piatra Neamț, cerul este în mare parte înnorat, 23 de grade maxima de astăzi, 40% șanse să plouă. Și la Botoșani tot 22 de grade Celsius arată termometrul acum, 23 de grade este temperatura maximă preconizată pentru astăzi, 31% șanse să se producă precipitații, cele mai multe către după amiază, după ora 18 până spre ora 20. Cresc atunci șansele să plouă la Botoșani. Cel mai cald în zona Moldovei acum este la Iași, se înregistrează 25 de grade Celsius. Cerul este frumos, aceasta este și temperatura maximă. Sunt 24% șanse să plouă astăzi la Iași. Tot așa, mai spre seară, dacă se vor produce precipitații, ele poate că vor fi după ora 20, ora 21. Așa arată The Weather Channel în acest moment. S-a făcut ora 10 și aproape 51 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: Ai un proiect pentru casă? La Novamem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
5: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Novamem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul interimar al educației Mihai Dinian a semnat ordinul de ministru privind aprobarea probelor și disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030 destinat elevilor care vor începe clasa noua în acest an. Potrivit ministrului, ordinul stabilește structura examenului pentru prima generație de elevi care va studia după noile planuri cadru și programe școlare introduse începând cu anul școlar 2026-2027 în conformitate cu prevederile legii învățământului preuniversitar. Printre principalele noutăți se numără evaluarea competențelor la două limbi moderne, introducerea unor probe scrise diferențiate în funcție de profil și specializare, precum și apariția unei noi probe de evaluare a competențelor de bază denumită proba F. Ministrul interimar al educației precizează că proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne, proba de evaluare a competențelor digitale și proba F sunt prevăzute să se desfășoare în timpul anului școlar. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip cod galben pentru instabilitate atmosferică valabilă până mâine ora 2 dimineața. Avertizarea acoperă în întregime județele din jumătatea de nord a regiunii. Locuitorii din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași trebuie să se pregătească pentru fenomene meteo severe. În schimb, județele din sudul Moldovei, respectiv Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați, rămân în zona verde. În zonele afectate din nordul Moldovei, vremea se strică brusc. Se vor semnala descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, cu riscul apariției unor vijelii izolate și căderi de grindină. Aversele vor avea caracter torențial, ceea ce înseamnă că se vor înregistra cantități însemnate de apă într-un timp extrem de scurt. Izolat în anumite localități din nordul regiunii, cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metrul pătrat, fapt ce poate favoriza acumulări de apă pe străzi sau inundații locale. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, ANRE, a aprobat în ședința de marți pachetul de tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabile începând cu 1 iulie pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național. Conform unui comunicat ANRE raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Președintele ANRE, George Niculescu, precizează că rolul autorității este să se asigure că tariful de distribuție este calculat transparent, predictibil și proporțional cu realitatea economică a fiecărui operator și că investițiile în infrastructura de distribuție trebuie să fie eficiente, justificate și orientate către servicii mai bune pentru consumatori. Potrivit sursei citate, evoluția în scăderea tarifelor de distribuție gaze naturale este determinată în principal de operatorii cu volume mari, Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total prognozat și înregistrează tarife în scădere. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Viva FM, efectul muzicii.

Ora 11 și aproape 10 minute, atât arată ceasul acum. Asta înseamnă că am început a doua oră Viva Cafe de astăzi, 17 iunie 2026. Pentru cei care, mă rog, sunt greu de mulțumit de ziua lor de naștere, printre care mă număr, mă gândesc că e foarte reconfortant așa să zici la mulți ani cu o lună înainte, ca să-ți fie după aceea simplu să, să accepti când vine cu adevărat ziua ta, că e ziua ta. Da, nu lua în seamă acest comentariu complicat și alambicat și de neînțeles pentru foarte mulți oameni fără pitici care să joace hora. Tom Hugo, Open Up Your Eyes, asculți acum.

Da, mă uitam un pic pe fluxul de știri și mă gândeam la faptul că Simona Halep s-a retras oficial, știi, în weekend a fost meciul de retragere, au fost tot felul de evenimente cu această ocazie, pentru că tot pe la Cluj era și Nadia Comăneci, a fost și ea pe acolo, au vorbit, a fost un întreg eveniment foarte frumos organizat de și pentru Simona Halep, dar tot vom avea ce urmări la Wimbledon, cel puțin anul acesta, Venus și Serena Williams, surorile care au făcut istorie în tenis, vor reveni în acest an la Wimbledon și vor face din nou echipă la 26 de ani după primul titlu pe care l-au cucerit împreună la Londra. Venus și Serena au câștigat de 6 ori Wimbledonul la dublu în 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 și 2016. Cum ar fi ca după 10 ani să câștige din nou? Ar fi o treabă, dar pare că e mai complicat acum. Ele au primit un wild card pentru a concura la ediția din acest an, ediție care va începe în 29 iunie și se va încheia în 12 iulie. Dar, serios acum, ce crezi? Vor ajunge Venus și Serena Williams în finala Wimbledon la dublu? Care e părerea ta? Care e feeling-ul? Dacă ar fi să pui... așa, să merge la risc pentru a oferi

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Deep in the Forest revine.
2: Deep in the Forest revine.
1: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM. Viva FM.

deștepte, cu acces la internet și cu tot felul de aplicații. Vedem și laptopuri și computere destul de des. Dar e și o Românie care nu prea se vede sau ne facem că nu o vedem. Potrivit Planului Strategic Instituțional 2025-2028 al Ministerului Educației, doar jumătate dintre românii cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani posedă cel puțin competențe digitale de bază, în timp ce media Uniunii Europene atinge 69%. Mai grav, datele Comisiei Europene dintr-un raport publicat anul trecut arată că în 2023 doar 27,7% din întreaga populație a României avea competențe digitale elementare față de media europeană de 55,56%. Mai mult decât dublu. Aceste cifre plasează țara noastră în coada clasamentului european în ceea ce privește alfabetizarea tehnologică. Avem dotări ca în Evul Mediu, dar așteptări ca în Silicon Valley. Pe hârtie, fiecare școală are laborator de informatică. În realitate, elevii învață pe calculatoare cu Windows 7 și procesoare care aproape bubuie. Unele școli nici net nu au funcțional. Cum să înveți un copil să folosească unelte cloud când abia îi se deschide PowerPoint-ul după 5 minute? Se întreabă retoric cei care studiază fenomenul. În altă ordine de idei, și cărți sunt multe, dar tot avem un procent foarte mare de analfabeți funcționali și cărțile sunt la îndemâna tuturor de mai multă vreme decât internetul, deci poate că n-ar trebui nici să ne mirăm foarte tare și poate că ar trebui doar să căutăm soluții. 11 și aproape 33 de minute, bună dimineața, Viva Cafe a ajuns la jumătate.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Mesaj de conștientizare.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.

Îți spuneam ora trecută despre faptul că avem cod galben de la ora 12 în zona Moldovei de instabilitate atmosferică. Deci, peste aproximativ 10-13 minute începe acest cod galben. Acum vreau să-ți vorbesc doar despre datele meteo, cât se înregistrează la această oră. Sunt 21 de grade Celsius la Rădăuț, 63% șanse să se producă precipitații. Aceasta este cea mai rece zi din câte zile au mai rămas din această săptămână, plus începutul săptămânii viitoare. De mâine începe să se încălzească treptat și ziua cea mai caldă a săptămânii la Rădăuț este ziua de duminică cu 29 de grade Celsius anunțate de meteorologi. La Fălticeni acum sunt 22 de grade Celsius, cerul este în mare parte înnorat, 23 de grade este maxima de astăzi, 38% șanse să se producă precipitații. La fel este ziua cea mai rece a săptămânii din câte au mai rămas din această săptămână și până la mijlocul săptămânii viitoare, iar ziua cea mai caldă, ziua de duminică la Fălticeni, cu 30 de grade Celsius anunțate de meteorologi. Și la Suceava sunt acum 22 de grade Celsius, 36% șanse să se producă precipitații, chiar picură prin anumite zone. 23 de grade este maxima de astăzi. Meteorologii spun că e ziua cea mai rece a săptămânii, la fel până spre mijlocul săptămânii viitoare. Chiar ziua cea mai caldă a săptămânii la Suceava, ziua de duminică, cu 29 de grade Celsius anunțate de meteorologi. Tot 22 de grade Celsius se înregistrează acum și la Piatra Neamț. Cerul este în mare parte înnorat. 23 de grade este maxima de astăzi. 48% sunt șansele să se producă precipitații. Se încălzește treptat de mâine încolo și până spre mijlocul săptămânii viitoare vor fi doar temperaturi mai mari de 23 de grade. Ziua cea mai caldă a săptămânii acesteia, ziua de duminică, cu 29 de grade Celsius anunțate la Piatra Neamț. La Botoșani acum 23 de grade, ploaie ușoară, zic meteorologii. Văd că acum sunt 79% șanse să plouă la Botoșani. Deocamdată nu plouă, dar știi cum e. Prin anumite zone s-ar putea să fie câțiva stropi. 23 de grade este și maxima de astăzi. Se încălzește treptat și va fi cald până la mijlocul săptămânii viitoare. Ziua cea mai caldă a săptămânii la Botoșani, ziua de duminică, cu 31 de grade Celsius maximum anunțate de meteorologi. Cel mai cald în zona noastră a Moldovei în acest moment este la Iași. Se înregistrează 26 de grade Celsius, deși maxima pentru astăzi era de 25 de grade. Aceasta este ziua cea mai răcoroasă și mâine s-ar putea să fie tot 25 de grade, dar sunt șanse mari să fie mai mult de atât. Ziua cea mai caldă a săptămânii la Iași, ziua de duminică, cu 30 de grade Celsius anunțate de meteorologi. Și știi cum e, dacă meteorologi

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
2: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
2: dezmembrăripașcani.ro și dezmembrărimașiniaș.ro.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut.
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Cele mai importante investiții în mobilitatea urbană din regiune continuă să avanseze. Documentația a primit avizul tehnic necesar în cadrul CFR și se află în etapa finală de pregătire pentru depunerea cererii de finanțare. Anunțul a fost făcut în cadrul podcastului Moldova Vrea Autostradă, unde reprezentanții asociației au prezentat stadiul proiectului estimat la peste 200 de milioane de euro. Vicepreședintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, Adrian Covăsneanu, a explicat că investiția depășește conceptul clasic de transport feroviar.
1: Nu e doar un tren care îl pui pe o șină și circulă de la punctul A la punctul B, e o întreagă paradigmă, e un sistem, de fapt, metropolitan. Multe instituții își aduc concursul pe lângă administratorul de infrastructură CFR-SA, pe lângă, să spunem, autoritatea care va gestiona inclusiv acest proces. Vorbim de o întreagă paradigmă din speța mobilității urbane. E un demers destul de avansat. Iașul este acolo, să spunem, cu subiect și predicat.
0: Acesta a precizat că obiectivul este depunerea cererii de finanțare până la 30 iunie, urmând ca licitația pentru proiectare și execuție să poată fi lansată ulterior. La rândul său, Flaviu Manea, președintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, a evidențiat rolul strategic al proiectului pentru dezvoltarea zonei metropolitane.
2: Paradigma în care ne aflăm acum este că este nevoie de o integrare mai puternică și mai solidă între infrastructura de diferite domenii. Nu mai poți gândi pe dezvoltare doar uitându-te la infrastructura rutieră mare. Trebuie să vezi cum integrezi această infrastructură, de exemplu, cu infrastructura pentru business, da? Unde facem centre logistice, centre de afaceri.
0: Proiectul trenului metropolitan este inclus atât în masterplanul metropolitan de transport al Iașului, cât și în documentele strategice de dezvoltare regională și este considerat una dintre investițiile cheie pentru reducerea traficului și creșterea mobilității în zona metropolitană. Direcția Județeană de Mediu Iași a avizat favorabil proiectul propus de mai multe firme pe fosta platformă Terom, un ansamblu rezidențial cu blocuri într-un regim preponderent cu 12 și 15 etaje, precum și un turn de 22 de etaje. Ansamblul va integra pe lângă locuințe funcțiuni comerciale, birouri, servicii, unități educaționale și medicale, hoteluri, spații pentru alimentație publică și lăcașuri de cult. Zona se află în plină transformare urbană. În vecinătate au fost sau sunt dezvoltate proiectele Conest și Silk District, iar platforma industrială BMT urmează la rândul ei să fie reconvertită într-un ansamblu imobiliar. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, ANRE, a aprobat în ședința de marți pachetul de tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabile începând cu 1 iulie pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național. Conform unui comunicat ANRE raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Președintele ANRE, George Niculescu, precizează că rolul autorității este să se asigure că tariful de distribuție este calculat transparent, predictibil și proporțional cu realitatea economică a fiecărui operator și că investițiile în infrastructura de distribuție trebuie să fie eficiente, justificate și orientate către servicii mai bune pentru consumatori. Potrivit sursei citate, evoluția în scăderea tarifelor de distribuție gaze naturale este determinată în principal de operatorii cu volume mari, Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total prognozat și înregistrează tarife în scădere. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
3: Doar la Viva FM.

ora 12 și aproape 12 minute. Am început ultima oră Viva Cafe de astăzi, 17 iunie 2026. O zi banală sau o zi senzațională, tu alegi. Eu știi că era o perioadă în care spuneam asta foarte des și îți mai spuneam ceva. Gândește-te că în fiecare bine este și un pic de rău, în fiecare rău e și un pic de bine, așa că fiecare zi e un cadou și trebuie să o tratăm ca atare.

Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual.

0: chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
1: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
2: 0751 733 553.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
4: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
0: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubituba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.

0: Da, mă uitam să văd care sunt lucrurile importante pentru 17 iunie, pentru că 17 iunie este ziua cu numărul, îți zic imediat când vor vrea lucrurile să se așeze. 17 iunie este ziua cu numărul 168 din anul 2026, mai sunt 197 de zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele importante pentru această zi, îți spun că în anul 1950, medicul american Richard Lawler efectuează primul transplant de rinichi la Spitalul Mary din Chicago. În 1954, tot pe 17 iunie, România a ratificat Convenția asupra drepturilor politice ale femeilor, adoptată de ONU la 20 decembrie 1952. În anul 1950 a fost ridicat nivelul reprezentărilor diplomatice la rang de ambasadă între România și Indonezia, iar în anul 2002 are loc decernarea premiilor Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2001, bineînțeles. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 17 iunie este o zi foarte importantă pentru Eddy Merckx, ciclist belgian născut în 1945. Mihai Coanda, actor român, s-a născut în 1952. Sorin Paraschiv, fotbalist român, s-a născut în 1981, dar nu vreau să-l sar pe Scott Adkins, actor englez, născut în 1976. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că astăzi este ziua națională a Islandei. În calendarul creștin ortodox sunt pomeniți sfinții mucenici Manuel, Savel și Ismail, dar și sfântul mucenic Isavru și cei împreună cu dânsul, iar în calendarul greco-catolic sunt sfinții martiri Manuel, Savel și Ismael. Cam așa scrie Wikipedia, cam așa îți spun și eu. Ora 12 și 34 de minute arată ceasul acum. Pentru încă foarte puțină vreme, Viva Cafe continuă.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
6: 112, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Mesaj de conștientizare.

doar un pic mai e din întâlnirea noastră de astăzi, dar am timp suficient să spun că la această oră sunt 22 de grade Celsius la Rădăuți și Suceava, 23 de grade la Fălticeni și Piatra Neamț, 24 de grade se înregistrează acum la Botoșani, iar la Iași e cel mai cald, sunt 26 de grade Celsius. La Iași sunt șansele cele mai mici să plouă astăzi, în rest avem ceva șanse de

Așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM. S-a făcut ora 12 și aproape 50 de minute. Eu sunt Lidia Uja. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele noastre. Ne auzim mâine de la ora 10 pentru o nouă ediție Viva Cafe. Până atunci să ai o revese.

0: casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip cod galben pentru instabilitate atmosferică, valabilă de astăzi, ora 12, până mâine, ora 2 dimineața. Avertizarea acoperă în întregime județele din jumătatea de nord a regiunii. Locuitorii din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași trebuie să se pregătească pentru fenomene meteo severe. În zonele afectate din nordul Moldovei, vremea se va strica brusc. Se vor semnala descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, existând riscul apariției unor vijelii izolate și a căterilor de grindină de mici și medii dimensiuni. Aversele vor avea caracter torențial, ceea ce înseamnă că se vor înregistra cantități însemnate de apă într-un timp extrem de scurt. Izolat în anumite localități din nordul regiunii, cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat, fapt ce poate favoriza acumulări de apă pe străzi sau inundații locale. Absolvenții de clasa 8 au intrat în ultima săptămână înaintea evaluării naționale, primul examen important din parcursul lor educațional. În județul Iași, aproximativ 7.000 de elevi ar urma să susțină acest examen. Șefa Inspectoratului Școlar Iași, Rodica Leontieș, le recomandă candidaților să citească atent subiectele în primele 5-10 minute, înainte de a începe rezolvarea acestora. Potrivit acesteia, cele mai frecvente greșeli apar la matematică, în special la itemii de tip grilă, unde elevii pot bifa răspunsuri greșite din grabă sau din cauza emoțiilor. În ceea ce privește admiterea la liceu, șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași a declarat că specializarea științe rămâne cea mai căutată de elevii cu medii mari care aleg colegiile naționale. Părinții și elevii sunt sfătuiți să consulte cu atenție oferta educațională și să completeze cât mai multe opțiuni în fișa de admitere. Primele probe scrise ale examenului de evaluare națională pentru clasa 8 vor începe pe 22 iunie cu limba și literatura română, urmate de matematică pe 24 iunie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie. Ministerul Muncii vine cu un pachet de măsuri prezentat drept o soluție pentru reducerea exodului tinerilor și a depopulării accelerate a României. Intervențiile au rolul de a stabiliza piața muncii și de a încuraja rămânerea tinerilor în țară. Cea mai importantă măsură este așa numita primă de stabilitate introdusă în 2026 și destinată tinerilor NEET, adică celor care nu au un loc de muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională. Tinerii care se angajează pentru prima dată cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ar urma să primească 1000 de lei lunar în primul an și 1250 de lei lunar în al doilea an. În total, sprijinul poate ajunge la 27.000 de lei, bani neimpozabili și fără contribuții sociale. Măsura vine și cu o flexibilitate în cazul pierderii locului de muncă. Dacă beneficiarul se reangajează în maximum 60 de zile, sprijinul financiar continuă, o schimbare de abordare față de programele anterioare. Pe lângă această primă, statul introduce și alte stimulente pentru mobilitatea forței de muncă. Prima de încadrare poate ajunge la câteva sute de lei lunar, iar prima de instalare urcă până la 15.500 de lei pentru familiile care se mută pentru un loc de muncă. De asemenea, prima de relocare poate acoperi până la 75% din costurile locuirii pentru o perioadă de până la 3 ani. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Cam așa sună începutul întâlnirii noastre de astăzi. Sunt momente în viață în care apreciem cumva mai mult ce se întâmplă afară, cum e vremea, decât dacă avem o zi liberă. Și cred că, având în vedere ce se anunță pe mai departe, și anume un cod galben de instabilitate atmosferică, inclusiv în județul Iași, cred că e bine să ne bucurăm de soarele ăsta, cât îl mai prindem aici în județul nostru. Eu sunt Alina Batcu și până la 17 sunt aici în Viva Traffic. Aduce soarele pe frecvențe chiar acum cu Maria.

Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sistem

0: Oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
1: Deep in the Forest revine.
2: Deep in the Forest revine.
1: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM. Viva FM. Melodiile care au făcut istorie se ascultă doar la

0: Pussycat Dolls cu puțină energie de club în această zi de miercuri, pentru că, de ce nu, merge în fiecare zi să ne încărcăm cu energie bună alături de o cafea pe placul tău, sper eu. 13:30, prima oră de Viva Trafic aici la Viva FM în această zi de miercuri, 17 iunie, și eu zic să o începem așa echilibrat. Muzica și-a făcut treaba și își face treaba în continuare, dar să vedem ce se mai întâmplă la nivel de informații. Uite, dacă te întrebi ce se mai întâmplă cu unul dintre cele mai importante proiecte în mobilitate urbană din regiune, îți spun eu chiar acum că proiectul trenului metropolitan Iași continuă să avanseze. Asta pentru că documentația a primit avizul tehnic. Anunțul a fost făcut în cadrul podcastului Moldova Vrea Autostradă, unde reprezentanții asociației au prezentat stadiul proiectului estimat la peste 200 de milioane de euro. Vicepreședintele asociației Moldova Vrea Autostradă, da, ne dorim cu toții, Adrian Covăsneanu, a explicat că investiția depășește conceptul clasic de transport feroviar, dar propun să ascultăm declarația chiar acum.
1: Nu e doar un tren care îl pui pe o șină și circulă de la punctul A la punctul B, e o întreagă paradigmă, e un sistem de fapt metropolitan. Multe instituții își aduc concursul pe lângă administratorul de infrastructură CFR-SA, pe lângă, să-i spunem, autoritatea care va gestiona inclusiv acest proces. Vorbim de o întreagă paradigmă din speța mobilității urbane. E un demers destul de avansat. Iașul este acolo, să spunem, cu subiect și predicat.
0: Cu subiect și predicat îți spun și eu că detalii pe acest subiect găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Totodată întreaga discuție din cadrul acestui podcast se găsește pe YouTube la o simplă căutare Viva FM. 13:32, să-ți fie bune drumurile pe mai departe și cu soare, chiar dacă nu va fi pe întreaga zi pe cer, să fie așa cu soare în proiectele tale de astăzi.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56, și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM. Hituri de ieri și de azi la Viva FM.

0: Diva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Eu nu sunt foarte sigură că ce ascultăm chiar acum este o piesă sau poate un bilet de avion deghizat sub umbrela unei invitații în Jamaica. Ia să vedem.

0: copilăria de ieri, piesa asta, cred că te-a purtat undeva pe meleaguri românești în copilăria ta, 13 și 46 de minute acum. Alina Batcu sunt eu și ne apropiem ușor-ușor de finalul primei ore de Viva Trafic, nu înainte de a-ți face așa un update cu ce se mai întâmplă la nivel național. Premierul desemnat, Adrian Veștea, continuă și astăzi demersurile pentru formarea guvernului, asta în ciuda solicitării PNL de a-și depune mandatul și asta după ce UDMR a anunțat că nu intră la guvernare. Avem și un update de la ora 13 și 30 de minute. Se pare că premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să meargă chiar astăzi la președintele Nicușor Dan și apoi la Parlament cu lista miniștrilor pentru viitorul guvern. Asta notează Mediafax. Pe listă se regăsesc mai mulți foști membri ai guvernului Bolojan, printre care Alexandru Nazare, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete, Florin Manole, Florin Barbu și Cătălin Predoiu. Ți-am spus deja că ne apropiem de finalul orei 13, ceea ce înseamnă că la fixul orei 14 vin cu detalii știrile naționale de aici de pe frecvențele Viva FM. Până atunci însă te mai las să fredonezi puțin, pentru că playlistul continuă. Să-ți fie bine!
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu mic

0: starul tău de relaxare și regenerare.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Viva FM, piesele care ne-au

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul interimar al educației Mihai Dinian a semnat ordinul de ministru privind aprobarea probelor și disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030 destinat elevilor care vor începe clasa noua în acest an. Potrivit ministrului, ordinul stabilește structura examenului pentru prima generație de elevi care va studia după noile planuri cadru și programe școlare introduse începând cu anul școlar 2026-2027 în conformitate cu prevederile legii învățământului preuniversitar. Printre principalele noutăți se numără evaluarea competențelor la două limbi moderne, introducerea unor probe scrise diferențiate în funcție de profil și specializare, precum și apariția unei noi probe de evaluare a competențelor de bază denumită proba F. Ministrul interimar al educației precizează că proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne, proba de evaluare a competențelor digitale și proba F sunt prevăzute să se desfășoare în timpul anului școlar. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip cod galben pentru instabilitate atmosferică valabilă până mâine ora 2 dimineața. Avertizarea acoperă în întregime județele din jumătatea de nord a regiunii. Locuitorii din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași trebuie să se pregătească pentru fenomene meteo severe. În schimb, județele din sudul Moldovei, respectiv Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați, rămân în zona verde. În zonele afectate din nordul Moldovei, vremea se strică brusc. Se vor semnala descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, cu riscul apariției unor vijelii izolate și căderi de grindină. Aversele vor avea caracter torențial, ceea ce înseamnă că se vor înregistra cantități însemnate de apă într-un timp extrem de scurt. Izolat în anumite localități din nordul regiunii, cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metrul pătrat, fapt ce poate favoriza acumulări de apă pe străzi sau inundații locale. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, ANRE, a aprobat în ședința de marți pachetul de tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabile începând cu 1 iulie pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național. Conform unui comunicat ANRE raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Președintele ANRE, George Niculescu, precizează că rolul autorității este să se asigure că tariful de distribuție este calculat transparent, predictibil și proporțional cu realitatea economică a fiecărui operator și că investițiile în infrastructura de distribuție trebuie să fie eficiente, justificate și orientate către servicii mai bune pentru consumatori. Potrivit sursei citate, evoluția în scăderea tarifelor de distribuție gaze naturale este determinată în principal de operatorii cu volume mari, Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total prognozat și înregistrează tarife în scădere. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: this a dream?
1: Viva FM, piesele care ne însoțesc în viață.
2: În 2001, piesa asta a transformat una dintre cele mai simple observații despre oameni într-un hit mondial. Nimeni nu vrea să fie singur, cam așa sună titlul acestei piese și e momentul să-ți amintesc că suntem aici împreună până la 17. Te las acum cu Ricky Martin.

0: unde le putem face pe toate? La Felicia!
1: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
7: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

0: Ani și ani la rând aici pe frecvențele Viva FM, într-o zi de miercuri, 17 iunie, și uite ce se mai întâmplă în această zi de miercuri. Sunt proteste în centrul capitalei, concret sindicaliștii din educație protestează astăzi în fața guvernului și a parlamentului, nemulțumiți de prevederile proiectului noii legi a salarizării. Asta au anunțat reprezentanții Federației Sindicale din Educație Spiru Haret și ai Federației Sindicale Libere din Învățământ. Potrivit unui articol scris de Digi24, la protest sunt așteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane care vor începe manifestația în Piața Victoriei, apoi vor mărșălui până la Palatul Parlamentului, unde manifestația se va încheia în a doua parte a zilei. Este ce se întâmplă acum în capitală. Pe mai departe, pe frecvențe, se întâmplă însă energie bună, soare și muzică din playlistul tău preferat, așa că te las aici. 14.34, mulțumesc că ești pe frecvențe.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
13: Viva FM. Viva FM.

0: Români de Geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Alexandru Ciucurencu pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai mari pictori români ai secolului 20 și unul dintre artiștii care au modernizat pictura românească prin culoare, lumină și expresivitate. Altfel spus, a reușit să transforme peisajele, portretele și naturile statice în adevărate explozii de lumină și emoție, fiind considerat unul dintre cei mai mari coloriști ai artei românești. Vede lumina zilei în anul 1903 într-o familie de pescari din județul Tulcea, iar copilăria este marcată de mari lipsuri. Trebuie să muncească pentru a se întreține, dar la 13 ani are norocul de a deveni ucenicul unui iconar, astfel încât învață primele taine ale desenului și picturii. Reușește să adune banii necesari pentru a urma școala de arte frumoase din București, unde este influențat direct de către profesorul Camil Resu. Debutul artistic are loc în anul 1930 în Salonul Oficial din București, acolo unde talentul său este remarcat rapid. Succesul îi permite să plece la Paris, iar contactul cu arta occidentală modernă îi schimbă profund stilul artistic. Alexandru Ciucurencu devine cunoscut mai ales pentru naturi statice, nuduri și peisaje. Criticii de artă contemporane îl numesc pictorul luminii, datorită modului în care folosește culorile, tablourile sale fiind pline de energie și căldură. După anul 1944, tematica lucrărilor se schimbă parțial, incluzând compoziții istorice și sociale, adaptate contextului politic comunist. În paralel, predă la Institutul de Arte Frumoase București, formând numeroase generații care îi vor continua proiectele. De-a lungul carierei participă la expoziții naționale și internaționale, primind distincții importante și devenind membru corespondent al Academiei Române în anul 1963. Totuși, deși celebru și apreciat, rămâne toată viața un om modest și profund legat de originile sale dobrogene. Alexandru Ciucurencu se stinge în anul 1977, dar renumele lui este dus mai departe de lucrările care, în prezent, se află în marile muzee ale României și în colecții particulare importante. Iar trecerea lui prin viață rămâne sinonimă cu frumusețea culorii și cu rafinamentul picturii moderne.

0: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Vinte, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Viva FM. Trăiește-ți muzica.
1: Ne apropiem de finalul orei 14, la fixul orei 15 vin știrile și imediat după ne reauzim noi. Acum te las cu piesa asta pe care sigur ai recunoscut-o din primele secunde. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip cod galben pentru instabilitate atmosferică, valabilă de astăzi, ora 12, până mâine, ora 2 dimineața. Avertizarea acoperă în întregime județele din jumătatea de nord a regiunii. Locuitorii din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași trebuie să se pregătească pentru fenomene meteo severe. În zonele afectate din nordul Moldovei, vremea se va strica brusc. Se vor semnala descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, existând riscul apariției unor vijelii izolate și a căderilor de grindină de mici și medii dimensiuni. Aversele vor avea caracter torențial, ceea ce înseamnă că se vor înregistra cantități însemnate de apă într-un timp extrem de scurt. Izolat în anumite localități din nordul regiunii, cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat, fapt ce poate favoriza acumulări de apă pe străzi sau inundații locale. Absolvenții de clasa 8 au intrat în ultima săptămână înaintea evaluării naționale, primul examen important din parcursul lor educațional. În județul Iași, aproximativ 7.000 de elevi ar urma să susțină acest examen. Șefa Inspectoratului Școlar Iași, Rodica Leontieș, le recomandă candidaților să citească atent subiectele în primele 5-10 minute, înainte de a începe rezolvarea acestora. Potrivit acesteia, cele mai frecvente greșeli apar la matematică, în special la itemii de tip grilă, unde elevii pot bifa răspunsuri greșite din grabă sau din cauza emoțiilor. În ceea ce privește admiterea la liceu, șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași a declarat că specializarea științe rămâne cea mai căutată de elevii cu medii mari care aleg colegiile naționale. Părinții și elevii sunt sfătuiți să consulte cu atenție oferta educațională și să completeze cât mai multe opțiuni în fișa de admitere. Primele probe scrise ale examenului de evaluare națională pentru clasa 8 vor începe pe 22 iunie cu limba și literatura română, urmate de matematică pe 24 iunie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie. Ministerul Muncii vine cu un pachet de măsuri prezentat drept o soluție pentru reducerea exodului tinerilor și a depopulării accelerate a României. Intervențiile au rolul de a stabiliza piața muncii și de a încuraja rămânerea tinerilor în țară. Cea mai importantă măsură este așa numita primă de stabilitate introdusă în 2026 și destinată tinerilor NEET, adică celor care nu au un loc de muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională. Tinerii care se angajează pentru prima dată cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ar urma să primească 1000 de lei lunar în primul an și 1250 de lei lunar în al doilea an. În total, sprijinul poate ajunge la 27.000 de lei, bani neimpozabili și fără contribuții sociale. Măsura vine și cu o flexibilitate în cazul pierderii locului de muncă. Dacă beneficiarul se reangajează în maximum 60 de zile, sprijinul financiar continuă, o schimbare de abordare față de programele anterioare. Pe lângă această primă, statul introduce și alte stimulente pentru mobilitatea forței de muncă. Prima de încadrare poate ajunge la câteva sute de lei lunar, iar prima de instalare urcă până la 15.500 de lei pentru familiile care se mută pentru un loc de muncă. De asemenea, prima de relocare poate acoperi până la 75% din costurile locuirii pentru o perioadă de până la 3 ani. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: Viva FM, piesele care ne

0: frecvențele Viva FM, 15:15 în această zi de miercuri și ne aflăm fix în intervalul acela pentru care Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip cod galben pentru instabilitate atmosferică și acum, sincer vorbind, se și vede, s-a întunecat, vântul pare mai intens. Fenomenul vizează Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și nordul Moldovei, inclusiv zona Iașului. Potrivit meteorologilor, în cursul acestei zile vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 de km pe oră, precum și izolată vijelii și grindină de mici și mari dimensiuni. Deci, mare atenție, grijă mare, indiferent de cum va fi vremea și vremurile, eu îți urez să fie cu drumuri bune și cu piese faine. De partea aceea cu muzica mă ocup eu, deci sigur se întâmplă. 15:17, mulțumesc că ești aici.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinul?
3: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
4: De la Vera! Haia! Și Chișan!
5: L-am luat pe vecinul cu grătarul de la Vera.
6: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Deep in the Forest revine.
9: Deep in the Forest revine.
8: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional, Viva FM.
10: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
11: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
12: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!

dincolo de certitudinea faptului că plouă peste Iași chiar în acest moment, mai am o certitudine studiată și confirmată, mai ales faptul că uneori dansăm înainte să știm că facem asta, un pic din picior, un pic din umeri, un pic din cap, cumva corpul prinde ritmul înainte să ceară aprobare. Hai să vedem acum cu Loco.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Primarul de Suceava, Vasile Râmbu, a dat militaria jos din pod și cu comercianții, adică a limitat până la ora 10 seara programul unităților comerciale, motivând abateri repetate de la normele de conviețuire socială, iar locatarii nu se pot odihni și nu se simt în siguranță. Păi cum așa? Chiar în tot orașul se întâmplă mereu astfel de fapte reprobabile? Chiar nu mai există poliție, jandarmerie și poliție locală? A ajuns Suceava sat fără câini? Drept pentru care, localnicii trebuie să-și facă cumpărăturile până la oră fixă, așa cum e normal într-o dictatură controlată. Ha, și când te gândești ce încurajări tip gargară transmitea mediului de afaceri înainte de preluarea puterii.
2: Antreprenorii suceveni, nu doar cei tineri. Toți au experiența, știința și voința de a pune umărul la dezvoltarea orașului și județului. Cred în ei și mă bazez pe ei. Avem și noi lideri puternici în afaceri. Ocupați cu rezolvarea problemelor cu care se confruntă și prea puțin sau deloc uneori implicați în administrație și politică. Lansez de la această tribună chemarea către antreprenorii suceveni de a se implica în administrația orașului.
3: Aceasta se va întâmpla când o face propriul mere sau lichita misiunele.
1: Incident lichid la Congresul Partidului Republican din Texas. Organizatorii au adus în sală un elefant, mascota partidului. Doar că masivul animal a urinat fără jenă în mijlocul participanților. Iar de aici până la diverse reacții nu a fost decât un pas. Adversarii au spus că republicanii sunt ca elefantul, adică se scapă pe ei, în timp ce membrii partidului au remarcat forța și inteligența animalului. Totuși, pentru a evita pe viitor astfel de incidente, noi propunem îmbrăcarea elefantului cu un scute tip foaie de cort. Încheiem cu o știre incitantă de la campionatul mondial de fotbal. Top modelul paraguayan Larisa Riquelme a promis că va poza dezbrăcată dacă țara sa va câștiga competiția. Dar nu vă grăbiți să aplaudați! Stați liniștiți la locurile voastre! Din păcate, la cât de slab sunt conaționalii ei, domnișoara nu-și va da jos nici măcar cercei.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
5: Ai un proiect pentru casă?
0: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
5: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
0: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există știri care te surprind și există știri care te fac să verifici de 2 ori sursa doar ca să fii sigur că nu e satiră. Una dintre ele spune că România se află pe locul al doilea în Uniunea Europeană la utilizarea inteligenței artificiale de către profesori, la egalitate cu Cehia și imediat după Malta. Recunosc, prima mea reacție a fost de admirație, a doua de mirare sau invers, pentru că trăim într-o țară în care încă există profesori excepționali care schimbă vieți, dar și în școli în care imprimanta este tratată ca tehnologie de vârf, iar parola contului instituțional circulă prin cancelarie ca o moștenire de familie. Să ne înțelegem. Vestea este în esență una bună. Faptul că profesorii folosesc instrumente de inteligență artificială pentru a pregăti lecții, pentru a crea materiale sau pentru a adapta conținutul la nevoile elevilor arată deschidere și capacitate de adaptare. La urma urmei, profesorii au făcut dintotdeauna ceea ce face și inteligența artificială. Caută explicații mai bune, formulează întrebări și încearcă să transforme informația în înțelegere. Doar că există și o ironie a momentului. Uneori, în aceeași școală în care un profesor îi cere unui chatbot să genereze exerciții personalizate, alt profesor încă se luptă eroic să deschidă un fișier Excel sau să intre pe platforma educațională cu contul profesional, nu din lipsă de inteligență, ci din lipsă de formare, sprijin și exercițiu. Digitalizarea nu înseamnă doar să adaugi tehnologie peste un sistem vechi. Nu poți construi etajul inteligenței artificiale dacă fundația competențelor digitale încă scârție. Inteligența artificială nu este magie. Nu înlocuiește profesorul. Nu ține loc de pedagogie, de empatie sau de relația umană din clasă. Un chatbot poate explica o ecuație, dar încă nu poate ridica privirea și observa că un copil este trist. Cel puțin nu încă. De aceea, adevărata întrebare nu este dacă profesorii folosesc AI-ul, ci cum îl folosesc. Ca pe o cârjă sau ca pe un instrument? Pentru a economisi timp sau pentru a îmbogăți învățarea? Pentru că tehnologia, la fel ca un creion, nu este nici bună, nici rea. Totul depinde de mâna care o folosește. Iar dacă vrem școli pregătite pentru viitor, poate primul pas nu este să ne temem de inteligența artificială, ci să investim în inteligența foarte umană a profesorilor, fiindcă nici cel mai sofisticat algoritm nu poate înlocui un dascăl care știe să aprindă curiozitatea într-un copil.
2: Viva FM! Piesele care ne

0: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
3: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
4: Între 16 iunie și 1 iulie vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe Felicia Minusiaș.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
9: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria municipiului Pașcani a trimis o adresă către toate asociațiile de proprietari și locuitorii din oraș, solicitând luarea de măsuri pentru prevenirea dezvoltării și înmulțirii țânțarilor. Decizia vine în urma unei informări transmise de Direcția de Sănătate Publică Iași, instituția stabilind că perioada de supraveghere epidemiologică a infecției cu virusul West Nile se va desfășura până pe 31 octombrie 2026. Pentru a opri înmulțirea țânțarilor, asociațiile de proprietari și cetățenii sunt rugați să repare instalațiile de apă și canalizare din subsoluri și să evacueze orice sursă de apă stagnată din spațiile comune. De asemenea, este necesară igienizarea subsolurilor, îndepărtarea constantă a gunoaielor menajere unde se pot adăposti insectele și efectuarea lucrărilor de dezinsecție ori de câte ori situația o impune. Virusul West Nile este o boală infecțioasă care se transmite la om în principal prin înțepătura de țânțar infectat, insectele fiind vectorul principal al acestei afecțiuni. Virusul nu se transmite prin contact direct de la om la om. Majoritatea persoanelor infectate, cu un procent de aproximativ 80%, nu reprezintă niciun fel de simptome. Totuși, în cazul formelor ușoare, infecția se manifestă similar cu o gripă, provocând febră bruscă, dureri de cap, dureri musculare, greață și uneori erupții cutanate. În cazuri rare, în special la persoanele în vârstă sau cu un sistem imunitar slăbit, virusul West Nile poate afecta sistemul nervos central, ducând la complicații precum meningita sau encefalita. Municipiul Iași se pregătește să găzduiască și în această vară două dintre cele mai importante competiții de tenis din regiune, evenimente care vor aduce în oraș sportiv de top și o vizibilitate internațională impresionantă. Primul turneu programat este Concord Iași Open Powered by Met, aflat la cea de-a șaptea ediție, care se va desfășura în perioada 5-12 iulie. Competiția masculină din circuitul ATP Challenger promite meciuri spectaculoase și prezența unor jucători valoroși din tenisul mondial. Imediat după încheierea acestuia, între 12 și 19 iulie, va avea loc UniCredit Iași Open, turneu feminin dotat cu 250 de puncte WTA. În ultimii ani, competiția s-a impus drept cel mai important turneu de tenis feminin pe zgură din Europa Centrală și de Est. Pentru organizarea celor două evenimente, la baza sportivă Ciric, au fost intensificate lucrările de modernizare și pregătire, astfel încât condițiile oferite sportivilor și spectatorilor să respecte standardele internaționale impuse de ATP și WTA. Consiliul Local și Primăria Municipiului Iași susțin desfășurarea competițiilor cu peste 1.275.000 de lei, precum și prin asigurarea suportului logistic necesar. Potrivit organizatorilor, edițiile din 2025 au generat o audiență globală de peste 800 de milioane de persoane, consolidând statutul Iașului ca important reper pe harta internațională a tenisului. O schimbare importantă îi vizează pe românii care intenționează să-și facă buletin electronic. Perioada în care documentul poate fi obținut în condiții avantajoase se apropie de final, iar autoritățile au anunțat noi reguli pentru emiterea acestuia. Românii mai au la dispoziție 2 săptămâni pentru a obține gratuit buletinul electronic. Începând cu 1 iulie 2026, emiterea actelor de identitate cu chip va presupune achitarea unei taxe de 70 de lei. Cei interesați sunt încurajați să profite de această perioadă pentru a evita costurile. Finanțarea pentru primele emiteri gratuite provine din fondurile PNRR, iar autoritățile au reușit să faciliteze tranziția către noul format de buletin pentru peste 1,4 milioane de persoane între august 2021 și aprilie 2026. Buletinul electronic oferă mai multe beneficii, inclusiv stocarea unui volum mai mare de date, iar lipsa adresei de domiciliu nu mai reprezintă o problemă pentru relația cu instituțiile publice, au transmis reprezentanții autorităților. Pentru cei care preferă varianta clasică, fără chip, este important de știut că și aceasta presupune o taxă, însă mai redusă, de 40 de lei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva FM!

16 și 10 minute, s-a mai liniștit puțin afară, ploaia nu mai e atât de puternică cum a venit în forță astăzi peste Iași. În schimb, pe mine m-a inspirat să-ți spun următoarea informație. Doi cercetători australieni în 1964 au inventat un cuvânt pentru mirosul pe care îl simțim de după ploaie. Îl știi și tu, îl știu și eu și cred că deja îl simțim acum. Dacă suntem afară sau avem așa geamul deschis, a patra oră de Viva Trafic astăzi a trecut timpul repede, 16 și 11 minute, și începem cu piesa asta, Justin Timberlake, Sexy Back.

0: Orchid Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
3: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care

0: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și îți dau întâlnire cu o nouă pastilă de știință. Astăzi vorbim despre un element banal la prima vedere, dar esențial pentru orientarea pe șosele, borna kilometrică. Bornele kilometrice sunt acele stâlpi mici, adesea albi cu dungi roșii, verzi sau albastre, pe care le vedem de-a lungul drumurilor. Ele marchează distanța față de punctul zero al unui drum național, județean sau european și sunt o invenție mult mai veche decât am putea crede. Conceptul a apărut evident în Roma antică, unde exista o rețea impresionantă de drumuri private. Romanii au inventat ceea ce numeau miliarium, niște coloane de piatră care indicau distanțele față de Roma, de unde și expresia toate drumurile duc la Roma. Fiecare miliarium marca o milă romană, aproximativ 1480 de metri, ajutând soldații, comercianții și călătorii să se orienteze. În epoca modernă, bornele kilometrice au devenit un standard în rețelele rutiere din toată lumea. În România, ele indică numărul drumului, DN, DG, E, etc. Kilometrul la care te afli, direcția către localitățile apropiate. Aceste borne nu sunt doar informative, ele ajută și în cazuri de urgență. Poliția, ambulanța sau pompierii pot localiza rapid un incident, dacă primesc informații legate de kilometrul unde a avut loc. De asemenea, ele sunt folosite la întreținerea drumurilor. Fiecare tronson de șosea este monitorizat precis în funcție de poziția bornei. Discrete, tăcute și nemișcate, bornele kilometrice sunt martorii tuturor călătoriilor și ne arată că, indiferent unde mergem, orientarea corectă începe cu un reper clar. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept la următoarea pastilă de știință, data viitoare, pe aceeași frecvență.
1: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
2: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
3: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
10: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
9: Mesaj de conștientizare.
11: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
12: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Mesaj de conștientizare.
14: Viva FM! Viva FM! Piesele care ne

Mi se pare fascinant faptul că uităm unde am pus cheile sau dacă am scos fierul de călcat din priză, dar ține minte versurile unor melodii pe care nu le-am ascultat de ani de zile. Uite că asta e magia pieselor bune. Blue One Love, acum la Viva FM.

0: Avem și soarele din nou deasupra Iașului, își face simțită din nou aici în municipiul Iași, cel puțin la ora aceasta, 16:48. Suntem la finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar nu înainte să-ți dau așa un scurt update cu ce s-a mai întâmplat astăzi, cel puțin în ultimele ore la nivel național. Conducerea PNL a decis să organizeze un congres extraordinar duminică la Romexpo. Înaintea congresului va avea loc o altă ședință în format extins de Consiliul Național. Asta se va întâmpla vineri. Reamintesc faptul că premierul desemnat, Adrian Veștea, în cazul în care ajunge să fie învestit premier, vrea să-și facă echipă și să candideze la șefia partidului împotriva lui Ilie Bolojan, informație care a fost anunțată tot astăzi. Totodată mai notează Digi24 la această oră faptul că Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim vicepreședinte al PNL. Cam astea sunt ultimele vești la ora aceasta, 16:49. Mulțumesc că ești aici. Viva Trafic la Viva FM, ultima oră.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Elda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Europa FM. Hiturile momentului la

Au fost Madonna și Sabrina pe frecvențele Viva FM și uite așa, cu această piesă ne apropiem de momentul în care ne spunem la revedere, pentru că se încheie Viva Traffic de astăzi, dar ne reauzim mâine de la 13. Până atunci îți doresc să ai drumuri bune, să-ți fie bine, indiferent de vreme sau vremuri, și neapărat urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Eu sunt Alina Batcu și îți dau invitație pentru mâine la 13. Până atunci rămâi aici, pentru că acum Modern Talking, No Face, No Name, No Number.

Bun găsit la știrile Viva FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip cod galben pentru instabilitate atmosferică, valabilă de astăzi, ora 12, până mâine, ora 2 dimineața. Avertizarea acoperă în întregime județele din jumătatea de nord a regiunii. Locuitorii din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași trebuie să se pregătească pentru fenomene meteo severe. În zonele afectate din nordul Moldovei, vremea se va strica brusc. Se vor semnala descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, existând riscul apariției unor vijelii izolate și a căterilor de grindină de mici și medii dimensiuni. Aversele vor avea caracter torențial, ceea ce înseamnă că se vor înregistra cantități însemnate de apă într-un timp extrem de scurt. Izolat în anumite localități din nordul regiunii, cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat, fapt ce poate favoriza acumulări de apă pe străzi sau inundații locale. Absolvenții de clasa 8 au intrat în ultima săptămână înaintea evaluării naționale, primul examen important din parcursul lor educațional. În județul Iași, aproximativ 7.000 de elevi ar urma să susțină acest examen. Șefa Inspectoratului Școlar Iași, Rodica Leontieș, le recomandă candidaților să citească atent subiectele în primele 5-10 minute, înainte de a începe rezolvarea acestora. Potrivit acesteia, cele mai frecvente greșeli apar la matematică, în special la itemii de tip grilă, unde elevii pot bifa răspunsuri greșite din grabă sau din cauza emoțiilor. În ceea ce privește admiterea la liceu, șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași a declarat că specializarea științe rămâne cea mai căutată de elevii cu medii mari care aleg colegiile naționale. Părinții și elevii sunt sfătuiți să consulte cu atenție oferta educațională și să completeze cât mai multe opțiuni în fișa de admitere. Primele probe scrise ale examenului de evaluare națională pentru clasa 8-a vor începe pe 22 iunie cu limba și literatura română, urmate de matematică pe 24 iunie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie. Ministerul Muncii vine cu un pachet de măsuri prezentat drept o soluție pentru reducerea exodului tinerilor și a depopulării accelerate a României. Intervențiile au rolul de a stabiliza piața muncii și de a încuraja rămânerea tinerilor în țară. Cea mai importantă măsură este așa numita primă de stabilitate introdusă în 2026 și destinată tinerilor NEET, adică celor care nu au un loc de muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională. Tinerii care se angajează pentru prima dată cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, ar urma să primească 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în al doilea an. În total, sprijinul poate ajunge la 27.000 de lei, bani neimpozabili și fără contribuții sociale. Măsura vine și cu o flexibilitate în cazul pierderii locului de muncă. Dacă beneficiarul se reangajează în maximum 60 de zile, sprijinul financiar continuă, o schimbare de abordare față de programele anterioare. Pe lângă această primă, statul introduce și alte stimulente pentru mobilitatea forței de muncă. Prima de încadrare poate ajunge la câteva sute de lei lunar, iar prima de instalare urcă până la 15.500 de lei pentru familiile care se mută pentru un loc de muncă. De asemenea, prima de relocare poate acoperi până la 75% din costurile locuirii pentru o perioadă de până la 3 ani. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubi Tuba, Andra Botesc Quintet, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM. Deep in the Forest revine.
1: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
2: Ediții de distracție și iubire față de animale și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
6: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
7: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive.
8: Participarea este gratuită!
7: În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
5: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
2: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Viva FM!

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria municipiului Pașcani a trimis o adresă către toate asociațiile de proprietari și locuitorii din oraș, solicitând luarea de măsuri pentru prevenirea dezvoltării și înmulțirii țânțarilor. Decizia vine în urma unei informări transmise de Direcția de Sănătate Publică Iași, instituția stabilind că perioada de supraveghere epidemiologică a infecției cu virusul West Nile se va desfășura până pe 31 octombrie 2026. Pentru a opri înmulțirea țânțarilor, asociațiile de proprietari și cetățenii sunt rugați să repare instalațiile de apă și canalizare din subsoluri și să evacueze orice sursă de apă stagnată din spațiile comune. De asemenea, este necesară igienizarea subsolurilor, îndepărtarea constantă a gunoaielor menajere unde se pot adăposti insectele și efectuarea lucrărilor de dezinsecție ori de câte ori situația o impune. Virusul West Nile este o boală infecțioasă care se transmite la om în principal prin înțepătura de țânțar infectat, insectele fiind vectorul principal al acestei afecțiuni. Virusul nu se transmite prin contact direct de la om la om. Majoritatea persoanelor infectate, cu un procent de aproximativ 80%, nu reprezintă niciun fel de simptome. Totuși, în cazul formelor ușoare, infecția se manifestă similar cu o gripă, provocând febră bruscă, dureri de cap, dureri musculare, greață și uneori erupții cutanate. În cazuri rare, în special la persoanele în vârstă sau cu un sistem imunitar slăbit, virusul West Nile poate afecta sistemul nervos central, ducând la complicații precum meningita sau encefalita. Municipiul Iași se pregătește să găzduiască și în această vară două dintre cele mai importante competiții de tenis din regiune, evenimente care vor aduce în oraș sportiv de top și o vizibilitate internațională impresionantă. Primul turneu programat este Concord Iași Open Powered by Met, aflat la cea de-a șaptea ediție, care se va desfășura în perioada 5-12 iulie. Competiția masculină din circuitul ATP Challenger promite meciuri spectaculoase și prezența unor jucători valoroși din tenisul mondial. Imediat după încheierea acestuia, între 12 și 19 iulie, va avea loc UniCredit Iași Open, turneu feminin dotat cu 250 de puncte WTA. În ultimii ani, competiția s-a impus drept cel mai important turneu de tenis feminin pe zgură din Europa Centrală și de Est. Pentru organizarea celor două evenimente, la baza sportivă Ciric, au fost intensificate lucrările de modernizare și pregătire, astfel încât condițiile oferite sportivilor și spectatorilor să respecte standardele internaționale impuse de ATP și WTA. Consiliul Local și Primăria Municipiului Iași susțin desfășurarea competițiilor cu peste 1.275.000 de lei, precum și prin asigurarea suportului logistic necesar. Potrivit organizatorilor, edițiile din 2025 au generat o audiență globală de peste 800 de milioane de persoane, consolidând statutul Iașului ca important reper pe harta internațională a tenisului. O schimbare importantă îi vizează pe românii care intenționează să-și facă buletin electronic. Perioada în care documentul poate fi obținut în condiții avantajoase se apropie de final, iar autoritățile au anunțat noi reguli pentru emiterea acestuia. Românii mai au la dispoziție 2 săptămâni pentru a obține gratuit buletinul electronic. Începând cu 1 iulie 2026, emiterea actelor de identitate cu chip va presupune achitarea unei taxe de 70 de lei. Cei interesați sunt încurajați să profite de această perioadă pentru a evita costurile. Finanțarea pentru primele emiteri gratuite provine din fondurile PNRR, iar autoritățile au reușit să faciliteze tranziția către noul format de buletin pentru peste 1,4 milioane de persoane între august 2021 și aprilie 2026. Buletinul electronic oferă mai multe beneficii, inclusiv stocarea unui volum mai mare de date, iar lipsa adresei de domiciliu nu mai reprezintă o problemă pentru relația cu instituțiile publice, au transmis reprezentanții autorităților. Pentru cei care preferă varianta clasică, fără chip, este important de știut că și aceasta presupune o taxă, însă mai redusă, de 40 de lei. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: vecinii, cât ai zis că ai dat pe încălzări iarna trecută, că eu am sărășit.
1: Vecinii, eu am dat așa puțin că nici nu mi-amintesc. Am pus un șemineu de la Vera.
0: Așa, și?
1: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului.
2: Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Deep in the Forest revine.
7: Deep in the Forest revine.
5: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.

0: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
5: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM.

0: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Mami, mami, vreau să merg cu trenul, vreau să pilotez un avion și vreau să colorez și un balon cu aer cald.
3: Și unde le putem face pe toate? La Felicia!
4: Între 16 iunie și 1 iulie, vino la Virtual Journeys să explorezi realități virtuale prin experiențe interactive. Participarea este gratuită. În plus, în weekend te așteaptă și ateliere creative pentru cei mici. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip cod galben pentru umiditate atmosferică, valabilă de astăzi, ora 12, până mâine, ora 2 dimineața. Avertizarea acoperă în întregime județele din jumătatea de nord a regiunii. Locuitorii din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași trebuie să se pregătească pentru fenomene meteo severe. În zonele afectate din nordul Moldovei, vremea se va strica brusc. Se vor semnala descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, existând riscul apariției unor vișelii izolate și a căterilor de grindină de mici și medii dimensiuni. Aversele vor avea caracter torențial, ceea ce înseamnă că se vor înregistra cantități însemnate de apă într-un timp extrem de scurt. Izolat în anumite localități din nordul regiunii, cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat, fapt ce poate favoriza acumulări de apă pe străzi sau inundații locale. Absolvenții de clasa 8 au intrat în ultima săptămână înaintea evaluării naționale, primul examen important din parcursul lor educațional. În județul Iași, aproximativ 7.000 de elevi ar urma să susțină acest examen. Șefa Inspectoratului Școlar Iași, Rodica Leontieș, le recomandă candidaților să citească atent subiectele în primele 5-10 minute, înainte de a începe rezolvarea acestora. Potrivit acesteia, cele mai frecvente greșeli apar la matematică, în special la itemii de tip grilă, unde elevii pot bifa răspunsuri greșite din grabă sau din cauza emoțiilor. În ceea ce privește admiterea la liceu, șefa Inspectoratului Școlar Județean Iași a declarat că specializarea științe rămâne cea mai căutată de elevii cu medii mari care aleg colegiile naționale. Părinții și elevii sunt sfătuiți să consulte cu atenție oferta educațională și să completeze cât mai multe opțiuni în fișa de admitere. Primele probe scrise ale examenului de evaluare națională pentru clasa 8 vor începe pe 22 iunie cu limba și literatura română, urmate de matematică pe 24 iunie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 1 iulie. Ministerul Muncii vine cu un pachet de măsuri prezentat drept o soluție pentru reducerea exodului tinerilor și a depopulării accelerate a României. Intervențiile au rolul de a stabiliza piața muncii și de a încuraja rămânerea tinerilor în țară. Cea mai importantă măsură este așa numita primă de stabilitate introdusă în 2026 și destinată tinerilor NEET, adică celor care nu au un loc de muncă, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională. Tinerii care se angajează pentru prima dată cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, ar urma să primească 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în al doilea an. În total, sprijinul poate ajunge la 27.000 de lei, bani neimpozabili și fără contribuții sociale. Măsura vine și cu o flexibilitate în cazul pierderii locului de muncă. Dacă beneficiarul se reangajează în maximum 60 de zile, sprijinul financiar continuă, o schimbare de abordare față de programele anterioare. Pe lângă această primă, statul introduce și alte stimulente pentru mobilitatea forței de muncă. Prima de încadrare poate ajunge la câteva sute de lei lunar, iar prima de instalare urcă până la 15.500 de lei pentru familiile care se mută pentru un loc de muncă. De asemenea, prima de relocare poate acoperi până la 75% din costurile locuirii pentru o perioadă de până la 3 ani. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Deep in the Forest revine.
1: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
7: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
8: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
10: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
11: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
3: Mesaj de conștientizare.
4: 112, urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.

0: simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Ediții de distracție și iubire față de animale. Și Pet Event revine mai puternic ca oricând. Pe 27 și 28 iunie, în grădina Palasiaș, cel mai iubit festival al blănoșilor, te așteaptă cu demonstrații de dresaj, concursuri interactive, workshop-uri și o tombolă cu super premii. Vino cu întreaga familie și fă-ți animăluțul vedetă. Ne vedem pe 27 și 28 iunie în Parcul Palas. Detalii pe pagina de Facebook Pet Event. Eveniment susținut de Viva FM.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Ministrul interimar al educației Mihai Dinian a semnat ordinul de ministru privind aprobarea probelor și disciplinelor examenului național de bacalaureat 2030, destinat elevilor care vor începe clasa noua în acest an. Potrivit ministrului, ordinul stabilește structura examenului pentru prima generație de elevi care va studia după noile planuri cadru și programe școlare introduse începând cu anul școlar 2026-2027.

0: funcție de profil și specializare, precum și apariția unei noi probe de evaluare a competențelor de bază, denumită proba F. Ministrul interimar al educației precizează că proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne, proba de evaluare a competențelor digitale și proba F sunt prevăzute să se desfășoare în timpul anului școlar. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de tip cod galben pentru instabilitatea atmosferică valabilă până mâine, ora 2 dimineața. Avertizarea acoperă în întregime județele din jumătatea de nord a regiunii. Locuitorii din județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași trebuie să se pregătească pentru fenomene meteo severe. În schimb, județele din sudul Moldovei, respectiv Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați, rămân în zona verde. În zonele afectate din nordul Moldovei, vremea se strică brusc. Se vor semnala descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră, cu riscul apariției unor vijelii izolate și căderi de grindină. Aversele vor avea caracter torențial, ceea ce înseamnă că se vor înregistra cantități însemnate de apă într-un timp extrem de scurt. Izolat în anumite localități din nordul regiunii, cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metrul pătrat, fapt ce poate favoriza acumulări de apă pe străzi sau inundații locale. Comitetul de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, ANRE, a aprobat în ședința de marți pachetul de tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabile începând cu 1 iulie pentru cei 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național. Conform unui comunicat ANRE raportat la volumele de gaze efectiv vehiculate în rețele, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Președintele ANRE, George Niculescu, precizează că rolul autorității este să se asigure că tariful de distribuție este calculat transparent, predictibil și proporțional cu realitatea economică a fiecărui operator și că investițiile în infrastructura de distribuție trebuie să fie eficiente, justificate și orientate către servicii mai bune pentru consumatori. Potrivit sursei citate, evoluția în scăderea tarifelor de distribuție gaze naturale este determinată în principal de operatorii cu volume mari, Distrigaz, Sud, Rețele și Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total prognozat și înregistrează tarife în scădere. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
0: Deep in the Forest revine.
3: Deep in the Forest revine.
0: Capitolul 8. Into the Wild. 17-18 iulie, Corlata Suceava. Partener media regional Viva FM.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
7: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest, locul unde muzica, arta și lumea bună petrec două zile de inspirație. Shubituba, Andra Botesc Vinter, Groove Garden by Sorin Zlat, Panica din Statele Unite, RCN Melody Makers, Emil Bâzgă Quartet Urban Gypsy, Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.